0: moro moro ke kokomanqumka e iwisiseke ukhoya tita e dhika awasica kausiseke khomanqho ke dhika awasica msuta ke skola mhe iwisiseke dhatete yawo ngaguhe atayincunqu khomanqhe manqamnqwe ke dhonqa qoe ka nqoe ke saquliko tsao ke wola ncuma imhasika maqam qo programa e ke atsanqu programa aqala mta qom ta qonqha mta ke yo ya ke amgamane kwa kwa khokomanqhe khomanqhe itela khama khonqa anqoka tsao ka khwada ka qugu ka qugu khwi ka nqasika wa nqa nqa wa tipangi ke he atupanga ka ngo khama khonqoke ka nqa ya odwidebe he ya dumku ico dwika khaqaqala khwe ka khonqike ngake tsa tan tsa ka tsa khaqo ka ngudum ka ngwi dum tsaga ka khudum mode ke ka wa galuwa iqa ofu ya yi ita ka thata tsala khama go tsa galu nqa ikuqala khwe tsa tsala tam onse mani tsoyo ya qaqaqo ngaba tshwisiseke a qala twa ka tsheke ke khokomanqinka imhasika maqhaya mqopuro kharama ke khokomanqinka ta mukwe ngaba sicaka usika a qala twa ka tsheke ke wola msere ke mqinka imhasa Yeremia yena derta first niga ke go a tsanqa mke wola e
1: mambara go o komana xka fm deteke de kwetu ik kan hem boria te kijken kom maar go Jeremia 31 vers 9 keer nee dit kom ben dat en nama tretam kem kui khama kere ko takko ya khana sena go khamke tam khama tso ko takko kung tswago kama tso ko takko kung tswago ga bu sidi ngwa sa ko mate ntwa de kwa tsene ding ga okam tra khama tso wana ga khama si tswago kem koka sai se gudin gaki kem tui khama khuwa tama gobe na ba gwa gobe khamde hanu no aki khama ngate no khama mi kate khama khane ma kem tui khamde ma no a akum kem tre to kho khama kaya kha ana kho eno khama kha kho kho tse a thomje khama yom khama thoma no ho khoma thom tre tre di ma kham ta hengo cha go khamango tego nga wa o tsana dia ke ta go khama ona na kwa si tswa nga wa tseka dia ke khama mo sa ka tswe ke hem tswi kham kham tswam ke go ke tsana kha ta tsa etete khama ke tsam si ye go sa ka tlo khama ncam kwa na sika kane ma ncam te a ke hem tswi kham nga kwa na ka tswe wa kwa ta kwa wana na kwa ncetha maga tsem dangwa ke tinkha inti tera prata khona tsoma e kanitse kha a yesa tikhansen khati a wana na kota kwa khana nga o gaqo khati a tsharo kota kwa nyo dikirie a tsho tsho tsara kwa ha khayo kha te tsentse tsam ko tse te khango sna ko ti o nga sel oroko no tsao ti a te tsentse tsam ko tse dik e te kha ki tsao ko de gitara a wa de tsaka ka ko khari a te kha o tsone siki kham tsone siki tsaka amen.

0: Ja, mensen, maar zo'n gekke kan ik hem kiewolen. Maar ik kom tegen elke dag met Jezus. Mensen, dat kan dat kam kwa Jezus kringawa a, kan dat kam Jezus kringawa m, kan dat kam Jezus m, kam te kan ngati usisi toto toko kan kwa jalam kam. Want mensen, dat ke kwa Jezus kula a kam koma nga aktua ukwe kawana twa, kehe a wangu kha, aktua ukwe kawana twa, kehe a tsao inwa panga nga, a tsao inwa nga gu, a tsao inwa onwa tsiwisisi kehe a oto. Mta ke koko mangangkai, kawa tike wa chingumke a tala tuwa ka kake mke wola.
1: Mong a kwa mese mkwe mbagi ya South Africa, mtu kota kwa kama kwe, tinga ke mga iti kisi. Taka matu mangawi South Africa o mtu ngawi ya.
2: Kakula ngilo mkane chwa ngawi ya.
1: Kaka tuwa ti kumt, taka wezi sike mta kwa kumta tehe ya ngayi. Ke viki mwa uwa mwati ya, yene atu ki tui a kresti si ka mta kisa. Kwa wezi sike ha kwa gya, kuni o a gya, gya kompiter, atene kwa makuwa kuta kwa uwa tehe.
2: Kana nega kama gumi funi, kwa mita nge ke ngum, kwa ngomu, kwa wa kwa isi ngum iwa.
1: Aha, kwa isi ngum iwa tu desi sisi ntone awi. Yene atu ki tui a kresti si, jumta ta chwa gde.
3: Ini kita mungkin menerima isi kita menerima SABC di Longsa.

Ye misa maso ye kege ka ngike mke wola ncume masika maqhaya khokho manqugqeka ekwinqinqo imsirakete te mqa abasica skola mqa abasicathi bangi mqa abasicakhwa kisinqaka uwake kawagya aspraka ke dorpa ngagya aspraka ke switali agya aspraka ke qaninci a chawatita eta abasicaka usisike aqala tuwa kancike mke xa ke cancima e Masika makaya ya sakai tusika kala tuwa kaka ke mke wola chumang ima sika makam ko prokharama ke achan mu prokharama akom teke avasi tui avasi ka tusika kala tuwa kaka ke mke kokuma ngang chumka ima.

Ya me samo so nga ke ke ka ke mke wola ma e te ya kom te ke kofi te ti siwa ngam te kawa 17 ke kon ke radu XKFM sira ke ngole kling uda kakata ka wa a ha wa ka ngom hao da msira ke te ya e ma kon kwe ta ke avasi ka skola avasi ka ka usisi ka kala toka ke mke wola ma o kofi queen to kolea a khaseng ka tsheng khole a khase ke coffee queen kwa tsawa ngekeke ka ka tswa mthanda nna tutu tanke ka ka a ke sa alete ke ye ke ju tswa khang ga nde kwa khukhulwa ba a ke tsheng nga ke coffee coffee nga ngung tang o ta kuna khukhulu ya o ta tsang nga o ta nda kwa tsawa tsa tsang ga na ke se se tsong min e tsong me e go sum sira ke ka ho ke sa nge ho ke bo ho ke ka ho qoqo me a tse o a tsang a nge du a lu a tamata a khung ha wa o ta ha msira ke nge kuna ke ho ta ka ba tsang kofi nge khoko mang nga nge kwa ngong ta kwa ha kwa tsinwe ke he he geta kula ta tete o kofi khu ka da ba da ba tsang khola tse ngome tsa sekolo ba tsike mwa ya kwang hi wa khwe ke mqoqo ma ke ka ke tsam tsama maska ma e ya mqo programang hi wa ka kame aya wa ke a tsang programa tsala m programa ka m programa kwang ya mtake kole te ma i ka kham kole ma i ge ya wa tsike programa a kwang hu ka kwang ke m ke wola tsme ma si ka ma ya mqoqo ma ya sa e tsi usisi ke a tsala tuwa ka ke m ke wola ntumkom kuma hamsika maqe kon ya khwe ke tsiusisi ke ka kai a qala twa ka tsike ke ta ke mqoqo ma a tsanga msira ke ngole ka ngole ka ngole ka ngole ka ka ba senka ka khakha mqinqwe na ngole ka kha wa tsem kwa kwa khwe ke mqoqo ma ye wa radu XKFM 107.9 dede masa masa ngake tsanga ke mke wola.

Yeah, me some so nganki ke ca ke mke wola ncuma imasi ka maqhaya mqoqo ma msele ke sibe ngumtika wa 34 ke konke radio XFM tete mtaneni a chunqa mqoqo ma das a e ka usisi ke a konqa wa ka ke mke wola ncuma ema sika maqhaya mqoqo programa mke a chunqa programa a tala programa ka programa konqa ya teke mani chwa yo ya qiqaqwa tsiusisi ke a qala tuwa ka ke mke wola ncuma ema chunqa mqoqo ma ke tsanqa ya sa e Musi se kumi e akakaya kwe he akwanghewa mu ke wola ya ehima suka ngawa titiang tegi tumukwe kuma akam tututa sika makai ta tututa sa akai u tiwisi si ke he akala tuwa kiki mu ke wola ngawa ke kofi nga ima chan kwa mtai ke ngai kawa kai kwe tam kwe ngai kai akwa mta ke kule tim ha angkuma kokuma ngungkuma kai wazem ha kwa kwe ki titi

yemis amoso nganke geqanxe ke mke khokho manxumke masika maqhaya mqoqoma msede ke ahenqamte qanwa nihentin ta tetem tanini achu qanqom qo program aya qomke oswal peter lief qa program hunda ke qaya wa vusta kha qaka tete atsau asun mtima apanga khokho manxumka e ke kawa atsom sedake gonko aqhawta tam

sika makaya mko programa iwa kaka mika wakia chongu mseda ke program akala mtaka umtaka ngayam teki yu yake wa mkama ni kwa kwa kukumanguka itakai masa mwasu yake kakeke mke ula imu.

batite aye no kandi kondilo davande ma aye mwasho anda kubatsinga kesha rundu ta kwanjuwa ta mwasho anda bakabango kwa mwasho akama khala ngati yange matswang ne tatwa mwasho wandu andure tandu tuma kabang dhu kunga ta matswang hit mukula wang naka kando makanisha kwa kangu kunga

Ya me samo so ye ke ge kan ke mke wolan ma imsere ki ni hengam he kwa 44 ke konke raro XKFM 107.9 de de masa kuluma ka xa ke mam ne tshuke yo ya tshi xa qwa wolan ma e he masi ka ma ya de de imsere ke mqo programang he a ngwa ya ke mke de de ngwa programa e mahatusa e tshimha ya konwa ke kanda tsiusisi ke a tsala tuwa ka tse ke mke wola ma em kwa ya sika ma ya mko program ke a tsong ngom se da ke tetia e ntane ne a su ngom ko mo su su ya ke tsa ke mke wola depression no mo so he kin munada a ke tsam

Ya me samo so ye ke gecace ke mke wola ncume masika maqhaya mqoqoma ke wola ya saqhe ngumusisi ke qhaqha yakho ke ehe aqonqa wiceke mke xa ke camcuma emtanene athu qonqa wamqoqoma ke wole e msede ke mqoprograma e wa programa ya qalam ya qom ya qonqa ya mtake kausisi ke aqala tuwa kaqeke mke xa ke camcuma mama nithwa yo ya qhaqha nqa wagwa ngoke mani thwa sinqanqa wagwa khweke ka ke tsiusisi ke he anga yakacike ngemgqoqo ma yiwa radio xkfm awiki tsonqo msede ke radio e anga yakacike ke ula emhasika maqhaya msede ke mahang u tsiusisi ke he a anga yakacike ke kokumanqaka ke mani ye ke sika maqhaqwanqo ke mani ke siqom program sa iwaqaqa maqhawada mhlawumbe ke mwole xam nxa khokho manqondo ke wola tatete maqhaqwe di tutu silam.

kaska kama temo no tenet amako yaf khamene tezi angie karakwa radio nertensiven o ni kha FMK nutim pambar khawte ekska FMK kuna khana radio zia vunsta khan ekitir khwate atia kretina anti Christina Soti to se taik ay kwa te programete anka tenye gau gozi ese ko yams na kwa ham ngo siya kwa khirisa hiye yafirek amadu kwa ham ya Afrika temo vunsta khan e kona sika khasonde tamet programme saliste zek to seta darana kaiko to ti yaf der tak kasi ko khiri ko yaf der tak ke nyam programme journal tamet at kam skema ko ti seta to darana kaiko to ti sia ko khiri ko to Afrika no to Afrika borete se ko tekro ko ma ko borisun ko reki vadisan mot pi tamet programme kuro ko at kam skema ko ti seta to darana kaiko kuro programme te ana khahim Boriko khos radio si aninza suria te tinzi te anka kuta tim venu boriko khos ngea ato ka suria titan akams ka te anka kwa go to tis ya kwa khiri ya go yen irihek amadu kwa kham amta unsa tseka kwa namka teo radio si atkwalana kwa ta vunstakang ekri te rukwata ngea ati tia kekri tanu date ma te anka din adini kento ndakste yuli nite ansi siva kankwema nu yuli te monte kwa te kinkwema te ansi mandela di tamanu last week anke atemo kano kone hengwe temo khiri na khosa nuko anko mate anka te augustus aga kanko mengo te yam tati chamse ke ti do ka te mandela anko mate ya khosite kai ti kwa te aniza nge ate wo ku khosite u kawzi ka kwa te nyati tante mo anko ntse ka no kwa ko se programme nge temo ke hetsam kai ko zuku ngwa ko ka ko di anyanza ka ko di khom a ka ko di zao a khason dit anza ta ma tsu ni sa temo ra ka ko ha programme nge ndi do ka te mandela ngwa ma temo ya te tsam ziki tsu ni sa te ango tem nyam kan go president de mai ku ngwa tsam ska khwara sene ke ma wo hi kwa hande ku ri ku zikita ma temo thi ya ho zim tsinza sene ku ande ku ri ku zuku ngi temo khwara sene ti te ku ri ku minha tetu size kukuni akunya kaita ti ke hemse ta kasin onka ki sao onka ki ai ki ke kande kuri kuzi ku mate kim tam zeki tu do ka tende kuri kuzi ti zeki te mu ka te no business yek etre mate zi na te mote kwa tuho kita mande kuri kuzi etre khwata hazi tumande la nkwe ke khazu anzata mate mote karako kau tatinga uziki karo tizi anconza temo tsekan ke hemtui kama temo nkau kuzi a karati matunza temo mua aite anau tseka zauzi ahinzi temo te anka te kehetam te ukau kite wana te umanu ki te te hotatim no mandela nkwe ma temo nguta last vieke te ya ode kwa kate anka te nde kuri kuzi nyeko avasita tim kwana ogestes te ana kwa hende kuri kuzi mkwe ma niha ogestes marati do ka tete mo na veke kim ni kha ogeste se maradi tinde te ana kwa itso ndi kuri kuzi angizi ai kwa gon ai kuzi temo ti angazi kiteko ndi kuri kuzi ugqezi ui ekwana zikam ngakona ike ngizi tsam zi ndi kuri kuzi nyako avasi na komuta ti angizi nta ikara kuzi te kunwa kuri tam tazi tinzi program ki te kre krente kom ta ti radio nerten 7 o ni kha FM ki no ti ya kuzi temo te kaya kwa kutwa kote anza kunwa ko kaya kuzi temo kunwa ko etsetse kuzi kasna di anyanza business yedi nyam a na tia kuzi tenzi te mwate kwa ndi kuri kuzi khazu kwenki ae kukwa kuzi miya tenzi kwa du o kiti ndi kuri kuzi kita manu kwa unisa kaya kuzi temo kumwa kongoma kwa na zinde kuri kuzi nyako anta ti kehenka mwe huni kire kinge khazu kwenye nge ati kwa mziki maki ngo kwa kwe kwe gya ure tam tatia kuzi temo te kaya kutati programe nge se kwa gau kuzi nyamu sina kwa tangosi ya kwa khiri ya go ya ofrek amade kwa ngaka to radio se kwa namka o nerten 7 o ni ge fm ki te gore ke te tot programme ngos ye ko khiri tatin yen iriek amade kwa khap

tsutam ancilisa uruna kwa kuhudinya mako hisna de tamzi ke hitote of hitonde kurikuzi nk ai of kuri nkuri silk ai tesna gosiki mun kwende kurikuzi tim te un anak ai kunungo kwende kurikuzi nkunta ikara kom kai kunta ikara kuinkite mutsetse gutam kwenete anka tende kurikuzi kwe kuzim ti kwarasin he ewonke ate muka tino South Africa si oike kunde kuri kuzitemo kwere hadi kuziwo hakwa kwarasin am makona ke tito ka tinde kuri kuzinqamzi ka qena ko mutati fara ahonde kuri kuzikwe kuzin anak aike tinzi ngontango ten anak aike tin kwete ngote kunya aita tinge kwende kuri kwendeta hati qamzi ka ndewu support kwete mu nora ham kona ku kuzikite mu teta tinde kuri kuzikure hwanzi miya tete ansi kasa na kuzitinzi kite mundi kuri kuziteko kure hwanzi zawa kitama temo hateko ak ai kuzitido kati nde kuri kuzingie akure hwaizi tamangie atintanu tseunisa temo kwarasin he kamago kwere hwai kwana zitemo kwa kungie atemo kati nkuziti temo wuoko akwe sitwata hontemo kuziti kwe temo yani wuoko kunyisiki atinkamziki miya te dire tsaka ventemo te kwa dire hautu on khaleka katama temo kwe awoko woko tsamse ki temo nde kuri kuzi anqeuni san nkhuni kiria kitinzi temo ke tsam kwarasine enoda khakhatsu kunzi ki makona ki nde kuri kuzi yako mu karate kone nde kuri kuzi ai zitemo tesna kutui oro o khiste sinqwem ki kwa kha ndi kuri kuzi kwe kuzi temu kantinte un anakake nga kona ki ndi kuri kuzi kwe kuzi tamaha tu tati nkhoni tsaizi ki si ya tsamzi ki temu ngo kom tati kai kuzi tesna tezi kuzi nta i kara temu ndi kuri kuzi ngo zaro ai tati koma khaya swi kwa ko kuinzi ki kona ndi kuri kuzi arati mi kati nti ya zi temu kan platform den ki business ya yama khata hiya tem nukaya sui kwe temo hiya kongo business ya nyama watak enza kukati zitemo ngo ataka okwanaka a business ya temo teta tim tak amkumza tia kuzitengye a temo kati no ndiye kuri kuzi avasi yete kamziki ukhiste sinkwe mkongo kamzika ha kaya kwa kongo muta tingo nta ikara teo anakaikite woko kiri zitinzi nkonde kuri kuzi kwarasin wota tim kwenye ngana kaiki nge amika iti nunde kuri kuzi tia kiri zitimu woko mia tim ngi kwa du o kite kunde kuri kuzi tim mia tete mtu tamziki zawa di aneza tia zitimu wate kwa zawa hambe tia kuzitimu tini takun kasi ndi anzata maata iham nute mia tete kwarasin wunkiti nunde kuri kuzi temo gwana mka ahuni kiri he e wotak eti ndi doka ate nguhuni kai kuzi nde kuri kuzi nyama kwa avasi ete kamziki tse unisa nde kuri kuzi mboru he e korego na kunde kuri kuzi muwago aka yasui kwe kuingi te ete kamziki kehe temo kwarasin he e wogu kuingisiki ngi kwa du okiti he ventemo oza wadu okitemo ti he na temo kehe kamke kara kou kuzi afer al atemiya kwa ndi kuri kuzi kure kwa hezi tinzi te unana kai kenge woko bezi tinzi ke nguhuni kai kuzi ateti unge azaro kaya te te kamziki tse unisa kwa rasine e woko tatia kuzi temo te akari ndi kuri kuzi aiki ndi kuri kuzi kamzika ngo kai kwa ko avasi na kwa muta tingo nta ikara kumwa kure tam ta anzi kai kuzi kite ya kekri nde kuma te nye programa kwa kuzi yeseko nyam sana kwa tahanu te unana kaki te muti nde kuri kuzi kure kwaizi nukle unisa tu tamziki nde kuri kuzi kure kwaizi ya te tukunya kwa koti ya kuzi te hinya te ziki hitu te tuka kwa ne te tuka hati tamzika nde kuri kuzi kure kwaizi nukle unisa kama kuha ayoni sa ngame ti nde uka kazi wote kwa ne kure kwaini kwa na te ansi nukle unisa te kumkuhe enoda kakana utuya kaikave mara te kumkuhe tsetse kuzi ke kuzi yo kakania tiziki kunye ziki antoni sa noda kam no ate te kumate kamsika temo ndi kuri kuzi kwere kwa izitama tsa unisa kwarasi na temo woko kwenye kwere kwa ndi kuri kuzi tama temo ziki tama woko ngi ku ayakim
phantsi ku ate mo wo tlo ga tse dikunye ke gam nga kona ke di do ka teng go ne tsa a tsama go re go ente go re go tsu ta go ntla ke te tsamse ke ente go re go tsama go re go ize nge ntsi kwa di o ke tinzi ga tse o antsa kerie a o te tsamse ka a koma te tsam a se makeng go tlha go eng go ga tse go e ke a go wo re tam enke go se a o wa nge ate mo ka teno antse o ni sa kwa kuku enki kwa tukam skate mukure kwa hindi kuri kuzi tsoni sa wo kwa ha siri aninsam siri wo ti kam skate mukien kara zau ka sinve azite an kate kwa rasi nandi kuri kuzi wo kwa be hazu kuinziki ta an kwa kuzi ti do tenki ate ti kam skate kuri kuzi antoni sa kwa rasi netego ta program ki azite nzite kete kwenye komta ti kwa nengi kwa kuzi program se ko yam sta khwata hanuk e si ka tswa ga mani tezi e ya khwang go se go khirisa hiam ya firek amadi kwa gama.

Makazi tsane te incams ka tia tia mako anka te incas ka tsame tinet amako ni khan ter takhmani te ziangye karakwam. Radio Nerten 7 o ni kha FM kino programme te anka te ngwe gauko ziye gwanam ka ati seta vonsta khan eki. To darana tarika ka iku zi te mouti tia kre kirente ko mati ngonte kuri kuzi. Yako ansi ti do te ayoni sato tsame izu wove tamano Ava se tati, o geste se ngoye matemo, tuwa kwa te ngo, yuli ngoye matemo, ngo kiri na kusahinye te kwa khalaste vieke nye, ni mandela ngoye ma, tutoka re ti ya kuzite kasna ti, ti ya kuzite u anzatama ngye, ate woti kun kuzite karate na azika, kuzite angakate, nuka ikuzi program kite tia kekre uko mate kwa ngo, gawa kuzi ngamzi kaka ava se na kumu tati, ana kai kende kuri kuzi woko kiri zi ange zi kazi kai kote kamzi kenta ikara ngo kazi kai kuyo kwa rase ne te kutam kone tun sa kiri kwe tinga kuzi kai kwa teke hiya kumuka ende kuri kuzi temu ate kwa akam kiri e kama yungwe e woy kwa rase ne te hive kamzi ki kazi u anza tana hita kutemu ate kwa siya hi mbapira siya kunyona ki karai kwa ha ehe temu nde kuri kuzi kai kwa kamzi kende kuri kuzi kai ku na kumu utating ana aiki khati wo ko khunzi kirizi nga kona iki kai ko zikita mate mo titi ya ke kirente ko matinde kuri ko zikuni sa e fera al ko re khwai zikut kam zikiti ya hoskite ko bem nunde kuri ko zikuni ngukuri e temu ai ku ke ko e ko zita mate mo ku kata ti ko e ko zita mate mo wo ko kirizi te ana aiki Mia tengi kwa de anian sande kuri kuzi temu kwe kuzi woko. Nukazi tuni sa temu yawa na kukuinzi kiteke tati kuzi kitama sota sina kongi. Antuni sa temu hunwe e woko ti kuzi kasi nsa yawa kuzi ti temu kuzi zao sa yawa kuzi. Tati ya kuzi temu adekwa tinde kuri kuzi ngu kazi ukuinki ngu Kwarasen na khati wo khwai kwa khatemo kwarasen na kuni takas ka kutaman temo a kwarasen he wo kobe nga kwane ke nwe kwa ikuzitemo nde kuri kuzike tam aya ko tui uro kwa kha eng huni kiri zitinzi ti doka tingi a ti tande kuri kuzikai kuna ko muta ti kunta e kara kwarasen nde kuri kuziyaka ko te anak aiki tam kwane ti ya kuzinde kuri kuzi wo ko kuinsike mia tingi kwa di anenza ati koma kwa kha kwe kuzitama kha temu woko kamziki kwe kuzitemu tu kamziki an kobe maki ngo khazi kha kwa kya uritam ndi do ka te ngi khone ai zinge ate te kamziki kwe kuzitama temu kuya kwa ho go khazi wo khunzi ben ai kinge ate te tswa ku te tswa qo kwe te tin tan ku kamziki temu ngie ate Kuya kobe ndiye kuri kuzete ukuinziki kwa rasin e wota kuhuzi ya hita. Marati doka atingi kone kazi tse unisa te kome kako. Te uhink e kwa nazi te ukuinya kake kwa nazi te yako tinsa tate aisika. Te mute ya te kamfira au kwe ndeta nge ngayake te kuinya kake kwa kamziki. Kone ke kamti doka atiradu nge ate kreke kutanu kai kuziki te anga kwa ko. Kwe kwe ntama temu kana kantama wo kwa rasene e, kantama temu wo rehe e, ase, te kwe te kwa kakem kuhiku mkwa temu kuhiku kakwana itama kantama wo, nunde kuri kuzi temu nuku nikiri zia kuni sa wo kofir al, temu tiinde kuri kuzi zao onka oki, ven kasen onka oki, kwe kwa na zika temu gwi kuna ahinzi temu tseka vem, te anka ati temu te mbu presidente ma, ya kwenye mwa ikam ziki te anka ati te kwi saisi kwenye kaita ti, mara ngu kuni kiri zikuwa na mka temu kwe kwena, kana ukuin ziki ai kutuwa kong, ahe ki zao onka oki, takon kasen onka oki, nde kuri kuzi kwe kwa ziki tama ata ikiri ya hateko, kam ziki tu doka ati ngu kuni, ai zika ukozi ziki te, daku kuzi, ai zi te kuzi, kende kuri kuzi nge ngamzi kaka kare ko muwa titanu antun za tseka go kai kuzi ki konta I karango khazi khao konta I kara ke kiri he nde kuri kuzi wo kuzi platform den kitinzi ngo kwara sene teta ti
kirizi tia atekoma kwa ndi kwa duoki tia ndi kuri kuziteko. Zawadi hambe atemo ayoni sato feral ndi kuri kuzitemo ngu kuziki nguna ngu isna tahanu temo ata ihati ungana kaikim. Tati ya kuzitemo ndi kuri kuzihinya kongo miya te kwa rasina kazi kuinveta kwa rasina unte tinsiki. Kwa kwane kik antunza ndi kuri kuzi uk ay kwa kukai kuzi. Tako temo kumka kuzi antunza keri ndi kuri kuzi temo kanti ya zinyama kwa tayam business is ya temo hiya zarate se waka huzi ya hiya tem khana ten unwa atwena tem beni sere itama temo ha sere business ya hiya tem ndee kuriko ziti nukawuni sa temo ndee kuriko ziti kumka yuk enza kumutati nukuni aize atete kamzika ndee kuriko zingie atai kote kamzikim tazi kai kuzikite tia kekere ndee kumati nge programe se kogo kuzi ya yamsi na kwata ham. Nobody could sit in the radio see and in Zasuri Natis in Cote Anka Cota Ting, Ta im, the Kisa Yen Queen and Go, the Delta Ste Yuli, Tido, Kati U, Afrika, Platventen Clinic, Kungo Sia Kot Sasa Doctor among Tatim, no Queen out in the demo Nutaha, Kwakwako, Johnny F. Kazumba Ka, Musongo Yal, Tango PM, Selema A. Kirzala ya fie alenfito en malingi yutas ye na kanga er kampinda jet ka sninge of sinonge mesia hie mise pm s section a how to pie tame i shamba ya kasanga iye kamuti Machai ye, sinanga vie, kwandu ka, tie liva, zelundu vie, lituai ie, es lipao, ka seneka, tsuimba es Alberto ha, es usukwa, ha George, es sarungu, es konsaruwe, batista es Tangon Kunango U Sikam Akirika Kwamanaham Platvanten Clinic Kingo Siako Sasa Doctor Among Tatim Tazi Boriko Hostinzi Radio Si Anzasuri Natazim Te Anka Kutati Programme Kozien Se Koyams Nakwatanik A Sikam 13 Ham Minitezi Eya Kwango Siako Hirisa Hia Yalfiriet Amatikwa Ham.

0: Mang am ita jewisi se iit lagi ngalit lo ngajugi ko unke khaso nait ngaya program. La yegit inta mongke program ka unkewa SABC ngaybi longgisa ka usinke ko unke XKA FM. Tam episode ang wal kalawa alongisa mongke tiki kang awa foko melia. Ka kwa ngaya mongke diwi ehe kang ngumhega simuka ngawi ngum wal kang ku ikang wal kalaga. Tim ngalit lo ngajugi ko unke radio XKA FM. Nasa tiki ka program wal kalawa ngakwa hiwa tongkwa.
1: Ti mbambara ga wati ke hem tui khama kwa mana radwe ona ten sieven o wenye ge ki tware na gwata tse tse tem a nge he tsam he yere gwate o ga sonde ti program se tsok e sinza te dara sante ana kwa nke he von sta ga nge se ki amu tyo tsam he yalf iri e tsama ten te dara na tsa ya tlo nte tlo tsa kwa tlo te o ga sonde ti gotse a nte sa lesti zek hi tsam se ki tonde dara na tsa sa te u program se khiri ya go ga se o emotio a yalf iri tsa ma ko a 30 minute di ange ka te tsam skan ke mtsi ga ma ke tsa te nna he tsa me yere go ate u tsa ka mzi u tsa ko zi u tsa ko ka khwe he te a ta tin te u ga sonde di ke ma go tsi ke ri ta tin go tsi no ma go tsi te u ga sonde di ke tsa ka ve go tsi ta kwa na te ke tsa ntse o sa tsa ka go ntse o sa hasa a motio tsa a te tsa u ga sonde di na go tsa tle o sana go ke nka ra tin tsam se ka tia tsa go tsa o tsa ka msiki hi sana go be mara ke he tsam tsa u ga sonde te tsa ke tsa ka ra tsui ko ma go nte ke he tsam tsa kwa tlo a an di a nte mo te kwa nxe te u last week ke he July ta ke te mo em ke te ha te o geste sim ke ka sa hi a te tswa tse di te ke se e ya kwa tlo ni di o te ke he tsam tlo se anxi ngwe kwa te tlo se na go tsama teng kwa te mo te kwa nte kwe ri su u tsa o tsa o re kwa teng ke ke tswa ngwe kwa e ya kwa teng kwiri e te kwiri ka sano hi do te a fa sin na ta i ka ra ntswa ngwe kwa e ya teng kwa ke te u ha sonde di te tlo se na gore nte u khotsi tsa ka ka ra ngwe kwiri nya matin tsam hi se na teng ve go tsete tsa ka ka go tsiteng zwa ne te tsu ya a nwa kwa ta tsam ska te mo te u ha sonde ti i ya teng ke he tsa hi ya teng tu tsi senzi ku itsa o tsa di ya teng tsi a se sa sent tsa hi ya go yo ta go ntsha anzi ki mo ku ka na ta i ya teng ta go ntsha ga tsu ya roster he nwa tsa u ha sonde di ski u feneng tsi tsa u tsedzi ki teng tsi tsa nxama go kwa nqi ko tsi tsa u nzi u nke tsi tsa nge sa he tsin ka go ntsha ga mo ko en pass tsa u a roster se ke nata e kara tsa u ga sonde tingo tsa a tsam se ke tlo sena gureta ntsa ntse u sa kerite u ga sonde di se u tse na go te u tla e kwente u ga sonde di programme te ya karamate SABC Education Radio XK FM ta antsa tsubuka sa te di queen a no tsubuka sa te di manu a ni e se ke te hia te episode he tse u sa kuma go matamo ke o kia inkara a tswadzi tsa o nase ke neng go se kita ke a nkara a ngom se na hive tsam se ka hinse na tlo tsa te o tla go di kongwe te kwane tse o sa himboronga tsa kana menya go nyam se na go tsam kwe ri kama ka kongwe go tsa o ino tsona ke tsam se ka ngam go ne mboronga e ke ri e o go te tswara hi venu motho ande e kuri kwe tsana na tinya antsa tsukwana dzitinyi hiya go zinyi tsana dzinde se ne tsae ko te u ga sonde ti program ke tsanthi ya tsam dzikite thi ya go dzikae kwa tima tsam ngiye tenge episode dzika motho ande e kuri kwe a tsana na tinya tsam sika tsho go dzithi ya go dzi a tswa o ka owa o ka hinse na tlo ga sonde ti mboronga dzitinzi a go dzitete tsae kwa tino asike a hete tsae kwa tima tsam kien kara a nwa tsine ngu dzita a nwa tsien kara develop wa hive tsamsika a ke nkara ngom se na ve tsamsika hin se na to go tsinga a se o ga sonde di ke te ko isa nte o ga sonde di he ka nte ke kere ya te kwane te motho a ta tin hin se na to go tse o tle o sen ke dzi ta go nte mo magodzi ngo te hi ve ta tin khodzi no a nne khodzi hin se na te tsamsika kere he ya go tsa o ga sonde di ke ta go no tsa tia khodzi a tsa subona hiya gobe of kwara sana tsa hiya gobe of nxa so mkhona kunya tso kwa tsa kunya gobe no a nxa ka kwen ate kitino ga se kitia masobo dziti type yen ka nyama go no type 3 ka se ya te so te tsa kwa go nte koma go nte khodzi te u ga so nde tikitin dzi tsotsa mkeri dzi te tsa ko tswa go tsa kwana kusika ante e kuri kwe a tsana na ting tsam se ka ke he tsam tse o sene ga se o tsuya ga heno am tsam ga so nde dita kwana ti ya go tsa motho a kung he ke ka tsa o sene te be tsam se ka am tsam ga so nde te se ke te hin sena go no am tsoma a go sekwa te go tetse ya go ntia tsamse ke hinsena go ga am tsoma a develop wa te tsamse ka ga ke eng kara te ko me kwa ntse u episode ke ke eng kara develop ve of goods hinsen ve ke eng kara a hinsen ta tinkwa nte u program se tswa ge u se u ntoro se ke te ke eng kara tsa e go sa hinse.

te u tai kusikite ku senako ya kwan anyam tam te u tai kwikitimi ya kwan su u episode he kunwa te tau sa matam de kwiri kwe tana na din ya am kwama ki enkara o si ka tukudzi yo si ka ngom sena hive tam si ka mi ka itin uanzi na kiare zi kutam te mua akwere wo wato tona kere zi tamahat antom no a tutam tuwa ha a tukudzi tama ankite ki enkara a develop wa hivi kwa nasika unwekel na hivi kwa nasika amtwama wu ati khudzi hinsena kudzi tinzi no tia tamzi kikana minka ati tutam tinzo uzi hiya kudzi khudzi hinsenta tutam kwiri kama kikuwa to no tinti ya khudzi a monti yu adlako kana natin tamzika a khudzi ki a uersha kazi si hinsena te tamzika nkwene khudzi awo wato no temia atlai kusi uyam osiki a kwa nasika kienhe tamdi kwiri kudzi kana natin ziki enkara klausen kazi u khasonde tien am tuam unwekeleng atasi katoe tam kia inkara de am tuama ti of khudzi ngom sena khao am tuam mzi kwa ne ngus u episode ki tetlai kwa teke a khudzi dream sobo ti tuhe ti kia inkara anza a nga zinu a ngu zita u watiwe tam sika tre he tlai kwa go nu tamu wago anza am tuam se uhe nu kiare he ta an tu wago atre sinde kwa ne kia inkara khudzi ngu kwa go be kwa ne kia inkara woro hiwe am tuam of kia inkara ngom sena hiwe am tuam nga zi ati zinu nga khudzi tau sa hinsena to montio a kwe he firen tuenda khindako asesen der taha ngu e sa isi a atrae si a kwa in tam sika ti nga khudzi hinsena to ati ya tam ziki munga ite khanami kat kwa na he ti ya kamsiki kwiri kamsiki kuma tota amutyo to u ai siki mwe khoni khwete no tin to kwa na ji antate kwa go di hinsen ka go am tswama a go e guya go to u an a o siki ta go no am tswam ki hinsena go a go so a ke tsa mi hinsena he go e a tsotswana a tlhama tena ka te go te hinsena go nki he pam te tlo u sen antsa te nqi kunya go ti khas ki hinsena go ti go di te un ana tla e siki a mi ka ite tsotsam ti ti ya tsam ti te tsa o ka to of ti ya go di tinzi hinsena ti tsinqi drugs ta ke ite go di ti ya na tsa o ka a substance ti a nqi go khating khatsi u tsiya go khotsi hi ya khotsi amatam nde e kuri kwe tsana na hinke teng tsam sika khana mi ka te sasa a minqoko ke in taqiti a qhi go tsa nge o khona tsa go ka khotsi na ting tsotso mo so so bo tsi hi ya khotsi nde e kuri kwe a tsana na ting ya a go tsa a tsa go ka of a go tsa ke tseusa nne mo khwate tsam sika hi khone go tsete ko te hi sena tlo a kwana se ka hinti yo temo ke hempam a tsho khona tsana na tinga kwe a ko wat ti ya go tsi a of ke hempela tsa tsa o ka veta ti ya ha tsana na ting tsam ska tsho khona nga ma go nde o pela mo sobo tsi ting tsi ha tsa o ka no nde o khodzi ti ha tsa o ka veta a kwana se ka ke hempam tsa ro kai ana nde na go tsa o ka ana a nga ti tsi a ta go ho a tsa o ka veta ti go tsa te ko ma kwa drugs go tsi na ti ya go tsi ting tsi antsa tsa tsa o ka veta ti tsi a go tsa o ka ti kwa ne atwam atia woroko kia inkara angom sena te tam sika atasi uo sika tia khodzi teko kia inkara kumwa gobe ate koma kwa kwa ne tewusa kumwa henga khodzi kikwara of kasuri kara kwa hi amtwam a na zao kako a khodzi anu a khodzi tsaka ve kukam hiya to kha atwam mtam heye vire kha amtwam a kia inkara ngom sen vire kha kha kwara kwa ta kwa na hinti ote ki hepa mu hite kunya kuti ki ana kaizi ki hinsena kudzi ya khodzi a a go tsi ande e kuri kho tsi kana na tinzi a go tsi o ane tsi a tshwise na go tatim a kwa na ke he tsam kung a datem tsi na kha te tsi ka si is patra tsi ka tsho tsi a se eng na se sa go tsi ti hi a go tsi ana mu wa go nde o go tsi mborong ka tsi tinzi na nde o go tsi keri tsi tinzi tsu tsam kana mi ka tsi kha a yam ka trimester ta tsi ti tsam suki tsu sa an tsa keri nde e kuri kho tsi si na kana mu ta ti a tsma kam tsi u ke eng kara am tsam tsi on vehicle na ko ngom sena tik etsi a tsasi ka kwe ha kwa ne ngtsam tsi ka go tsi nya makho kwa ne a tsam mi ama ko ngom sena te kwa a moti o te ko ma kwa kung he dza o kara ko ti tsu a substance ta tsi ti ngi sasa na tsu tsai go tsi ti ntsi kwe ye tia dza go go tsi hi ka ko tsi a tsu sa am tsam anza a ngom sena ko ke nkara ngo a te hi go tsi ngom sena ga o am tsam ntsek am se ki ta ti tsam se ki tia dza go go tsi a te ko te hi ya go a kwa na sika tsunzi he mu akung tatin spatra sika tsu tsam tsikin ti tsu go tsi ga
Hiya kozi kung he kana na ting tams ka twa ki kuzi ako kozi hi senta of tauka kozi ni kwa na zi ahanami ka ti kwa te kwa kwa sasa na akli kozi ta kun ting diabetes ri hanami ka ti hiya toha tau kwa na a ta kun amunt yung porong kai kung he wo kasi u au si u akiak esi kanu ga amporong ka hete go am twam mkeng kara khotsi u nom sena gawe am twam tsesi ka kwana sika doctor na ti ya tsamdzi ki wo wa qobe ga gana nde u tango ansa nga ma nde u kwana sika hi khotsi hi sena tlore ta tlongdzi a amuti u a tsau sa hi khotsi ya jao kara ko ting tsam sika kwana he a kwana sika hi sena tlo of tung na muti a wo gana o kwiri kam sika tsu tsam a ti go a te hi a hi sena hi anu tsak e ya ga tsai ku tsa o tso kom de a tsa a va sia tamsika twa awosa no tsake hetam a kara go ke ya doctor na a ta go nana mo kwa na distinzi gana tsa a tla o ka go tsi gana o ane dzinza kwa neti a ke gana sande tla e go tsi a tla e kwa go no screening tamite se sa go tsi tamati gana hinya go tsi nuthi ya zwanga dziki a temu a tlo kwa ti simto me dzinga go se ke tamaga Amuti yo anximboronga e wotswa a tsamuwa go ke hetsam nwa dzikom so u tsadze kita matsamuwa go tsukhudzi tsakara iya gobe of tsang tsukwa go tsamuwa go ndudzi no kyare ndzuhe no kyare kamhe ta tsang tsukwa go adzi semtome dzi tsaxuka go dzinxetswa a go amboronga eta ntsaga amuwa go amtswa mgeresi ka tamaga sgere hetsang tsoma go no azi tsa a ka go semtuwa metsi a mtswa manximboronga e wota kwa netsa motho a a semtuwa metsi ting tsamsika tsa motho sungwa ga tsa go e kontsi wo matateng a mtswa a ta go ntinge ga tsu syndrome semtuwa metsi tsa wo wa go tsi a mtswa mki no a go tsi uyo se ka tsa ke hetsa mswere mana go tsoka na a tsa tsa mo a semtuwa metsi ting tsa di tswa ko mo dia wo rota ke no tsakya o kara ai sikete tswe mara sunwa ga khakwe etsa gya o kwane ting te koma pote u khaso khaso ndi di program se ke hetsam komplikasi dzi hinsa na kodzi makam kiri dzi khoya ai ku tswa kodzi a motyo amboro nga etsa wo tsamsika kwane ti ya tsamsika tswana ansa ni tsam heye vere ga wo wa tlon a tsamsika a tswana u khavega dzi tamatsan ku no a tswana a tsamsika tswia ga se ka ga we were ko swama ve kana u a yam tsamsika ni pidzi u tsom o tamaga atswana wewe qobe anyamka tswa tsediki anzi tindzi kiridz atswana tsai ku tswa go dzi amotyo himboronga tswa wo a tsamsika akwana sika gana tetsi ya te kwatsa muwa go gana ke go dzi o hi o dzi aba dzi o dze o dzi a o ya go kunwa te kwa kung edzi na tsugo dzi o hi o dzi tamakya inkara atswana ke suwa go be kwane tswana u tsheka mhe ke ya inkara ke he go dzi msena gao hi ve a teta ting kwa nukau anizinza tama amtwana mborunga ewo wato akwana sika atwana gawu ake hetam anza te khasonde ti kwana kwa wato atwana utau zikwa mungu kwa kwa wiko te ke hetam nu anakana utso kuzi awo kwa te kwa anzi kiri zi tinzi atwana kai kutwa kuzi amotyo ni khasonde ti mborunga ewo tam sika nukau sa te u program siki te kai kwa te anho zi a te ke hetam te u khasonde ti program siki a ku katati khodzi adzi dzia khodzi tinzi amuti otsa a khodzi hinya te tsamsika tsaki yago kiri dzikwane tsutsam te di khate khodzi ki qanka sana tonte u program siki ke hetsam te nqa kwa kutin tsu kiri dzite tsai ku tswa khodzi tsu khodzi te khe kama kono tsudzi di khate u kwana sika te ki hinsana kof te hinya te kesika te kunya ko ting kesika te u khasonde te siki akiri dzi ya ko te koma nkwangi a tumwe khana na ting ya dzau kara ko asasa go dzi nngi khri go dzi na hinnu go dzi tsuzi ting dzi a dzau ka te ke hetsa mnu am tsama u wantse nngi kiri tswaya a e kwa go nu am tsam ki nngi kiri dzi te go kwana he tung he ken kara a tsho o kona nga ma te kwa a khana na ting ya kunya hi ve tsamsika am tsam khasonde te tsaka go be a kwana sika hin to te ke hetsam zaro qai te kwa tsho o kona te nga ma te go dzi a of tsho go dzi a te koma tswe te ve dzi ting of te a sa kya te ne ke hetsam kun spatra sika kae ku tswa a khwena a tintsa a a ka go ndeu go tsa hita tinta anu am amuti o tsuka msika te koma ga tin tsutso dzi hiya go dzi a gla ko tsana na tinya dza o ka te tsamsika a tswana ke kiri e ya ka go ta a kwana sika ha muti o a tsamsika ha si a ha tsana na tinta no spatra sika kun
tio cho kwen hanga magun deu pelazi hadzao ka and deu choji hadzao katatin kwane akana natin kams kaki he choji. Te ko te zauka kwe na ko wako ta huntin hana ka to choji zauka ta kwane uwe te koma akiri zitinzi am kwamsi ai ku tswa go di tsam tsam ye vere ga wo wa go tswa mo ge vege tsan kuma go tswa ma ke nkara swa ma go ve ta go ntso go khata tsam se katama go di u hi o se tama su wa go be am tswa ke ham a ba di u zedi e se kuma di borshol atama of kunke a ke tsam ti ni go di ke tsam he am tswa ma no da ga go of ti tsu go di am tswa tsa o kata ti go di special go di gana mi ya am tswa no da ga go di ni mborunga e wo tsam se ka ta go nno ga te koma ga tsao ane sentsa tego tsumboronga tsa amtswamo wa godzi akwana sika ke hetsa mni normal tsana so mkhwena kwa amtswama tego be mara hanti gana ting tsao ka go kwana dzina tso tso go tsa amtswamo wa go tego tsa atsamski a dzikeri dzi ting dzi si amtswam tsa e go tswa go dzi ting gana mi ka te ga tsam gana hi ya go operasi dzi atswana a tsao sa na ting tso go dzi gana tsao ka go dzi atswana a amotu gana o tsena tsegana hinta teng go tse koma go tse we te ve tsams ka teng gana tsao ka go tse a go tseng go subu subu a tswana antsa hi a go tse a subu na ga a go ne go tse teng gana tsha ka go tse a tsao go tse so a tse teng tse te a ta teng go tse te o ga so nthe di se ke amotu te tlo se nya te tsam ke en karante se tsai tsai ku tswa go go tse ne a tse semtu me tsa mo go tsa o tswa ki a wo ro khwata tsamseki nkhered ta magakoma go mwanzi of tsan tsukwa go so sindeta kwa ne ke nkara mwahe am tswa mhenqo msena ive a tsasi ka teng tsamseka no a dzi kiri dzi tinzi si am tswa mtsai ku tswa go dzinte ko mathi ya tsamseki te tsana ko ting go dzi te kwinya ko ting ke hisana to go dzi tsutsa mhinya ko no kiri dzi kwe si tsai ku tswa ven amuti to u kwiri kamseki ting tsuwa kwe nkiri kwa te ano uwa nxesika tsumtswam tamasi ya go se wo wa go nne go di tsousa hi sena go te ko ma a motho a khwe fire ntonda ga ngwere go hi beno a sesen derta ga a tsedzi ke a timi ka te no go e veta ma tsedzi ke si a mtswama a nqom sena go nyama te tsamsika a go di te ko te hi sena ka kwana se ka motho tsa a to u kwere ka ma ke a tikiri a te hi tio tsa ansa a vasi a te

Comment asymptome dit qui nous dit nous qui arrête de t'en tout quoi go nous se ouzin ou en dit ta tout comme qui en carac nom se neve quand ne am tom dit tout quoi y a go heret de coma go en dit tin zimboronga de tamu a goudi a toi de rason de tianzan n'a quoi hinsen a coma tam am tom mak am de kien carangom se neve tam sika tas ou o sika hinsen a hono toma n'a quini hosi quate cote ou wakono n'imboronga de teco a quana sikate ou rason de tianza teco yatin teke hem hint you close in a cote temu a quirisiki a yam ote mia kwa ndeu khudzitsaka kara kunwa tino ndeu khudzitsaka kara kunwa tinwe khudzite ngo hasa kata tinzi akwana sakate mu kwirisi utsanqa osikite ya khwatin kwana sakate mu tena ta i kara ni kwiri etse usena ko kaisen sa kunwa gore kwana amotote u khaswande tete tse usena ko tin tsamsiki tsamzi of khudzi uhi sinsen ka kwana dziteki tsan kunwa go kwana tsa u khaswande tetsaka tsa u tsakamse u o he khom ke nkara jaro ko tin tsa u tsakamse u yo sikano jwanga he saki ya mara khom he wo wa gobe ayo sa tsa u tsakam he we we ka khwe mara ya no tsakinge kwa go tsa tsa u sa tsa ka gobe ate ko ma tlo kwa a te kai kwa te tsam tin tso tso dzi dza u kai kongi a tsa kya te we fer ko we tsa tsa u sa kya te tsa tsa ta no kha si u sunga tsa kya ya go of te ko ma ko malaria tsa a wo be ta of tsa u sa tsa tsa ve ta tsa kya te no tsa pela dzi dza u ka go of tsa kya re go kha si u sunga he ta go no tsa ke ya tsa u tshe a nye wo khunu a jwanga tsa ya qheqa mtama tsa angye tswa tsa ka be tsa sai se ga tsano tsa kingye kwa go no a dzite u ga so ndi di tsa te a ta tin go dzi te kunya ko te ke nkara te nwa ko te ke nkara te u ga so ndi te tse u sa tsitwe re go be ka e sentsa tsa kara ta ke tswite mara a motho tsitwe te tsamsika te thi ya ke ri dzi tsa e go tswa go dzi ti ti ya go dzite subuna ga hinya go bete u kwinsi ke te hinta te go tsa te ko makwa ni a tswa dzi ke en kara tsi ya hin ve tswa na of ke ke en kara ngom se na hin ve tswa na wo wa komboro nga dzi ana u e na e ana hinta tin go dzi ana ke subwa go be ku o dzi of ana borsho ta tin tsam sika ana ke suwa go be kwane nwa heno se o eta tsang tsuku no sunwa ga kam siki ya ya ta ma ga keri dzi ana ke suwa go be go tsu hinsen o dzi gere he koma go am tswa mhe a kwana sika tin ga na tlhau ka go tsu tsuzi keri e wo tswana a tio a go tsika ana tlhau sena go te of a go tsu ana subu subu na mako ana u ena e go tsu u hi o tsen a kwana dzi ana ke ha tsu sa ha sa go tsi no a dzi kona mu a ka ta tin sam tu me dzitsa u tswa ma a nyi ga so ndi temboronga e wo tsam sika a motho o tswa he ke nkara woro hi ven a he te u ga so ndi ti program sikin o te kai kwan hin tu te ke he tsam ke ke te u ga so ndi ti program he vunsta ga e siki a tsam yalf iri e tsam no radio xk fm siki ti salesti dzek ton de darana tsa ya go nte u tsai ko dzite ko kunwa ko te u ga so ndi ti ane sinza ti ya go dzite te u ga so ndi ti program siki te kai kwa ko dzite u am dzi tsakunwa te go dzi jwanga dzi tinzi te a ta tinzi kwa ne te u ga so nde te ke he go sende tsai kwa tlo a motho tsa tsui ga go e si sa ko ven tsa sota kara hinya go a tsam sika tsa u ga so nde te e u wa e sika ke ri sika se ka ka go a kwana sika hin to te u mano dzi te kha te u tsai am dzi ke te u ga so nde te dzi ke na go tlo u sena go te ke e sentsa tsa ka kara a motho tsui ga go tsa sa go a tsam sika tsa ke dza go ro go ha a tsa u ga so ndi tsaka ve titin tsupela dzi tsa dzauka ko dzi no ke hetsa mdzauka dzaro tsai tso kwe na ndi ke hetsa mqeqa ana ncama ti go dzi ana ko sa go ti tsa u ga so ndi ti se u tle u sen a tsa tle u sena ko teqo kwa tle u sen tsena tse ti u wa ntse se ke tsaki tso ho ya tsa go ti kwa ne a tsa motho yo tsa tsumburu nga e ho ho ntio tsa ke nka ra tle u sena ti be ti a tsaki tso ho sa go a tsam se ka tsaki tsa u tsaka metsaka go be tsosa a kwana se ka hintu teke tsa mtsosa na go te hi se teke tsutsam te a ve go tse tse a ma go te u ga so ndi teke hinsa na go tse tama a dzi te u tsosa ka kwana dzi
Nuti saliste zek nukam se ketonde darana kare ha nute u khasonde ti program se u khiri uete ya kwan kavana te kaya kwa kwen kama evie ke se uvon stakha tisika nute u trekam se u kaya kujite kote kaya kwa kukunga kwen ki hinta mkla u sena kote tsa kakara nta u khasonde ti ki tsa kakara hinto ufenang zitin zi tsa u trekam se ki tsa kakwa

0: dio tsa u tsa kame tsa ke tsitlere go be kwa nethi ya tsamse ke te u kwenya go tsena te ke se u kwana se ka tsukeri dite wo taten a kwana ka hente tlosen nngwe hete u ga sonde di program se o kheri o te ya gwante u ga sonde di program hete ya karamate SABC Education Radio XK FM ta anza tsobuka sa te di kwenya no tsobuka sa te di manu a nngwe ka me ke mo tsuri ga matimbamba ka te he te tsae kwa go gavana a tlhama ebe ke se ka ntse tere ta kere ga te radio e kwa ne Christina Soti ga se o program se tswa ke sentsa tonde ya go ya darana tsa sa hiyang
1: majwe tlhama go ebisisi e qala ke se ka mangwa juke kong ke ga sona e program e ke se a tlhang go e ke heke o a foko melia ka e ke kong ya mo ke ga heke ka o ka de go simo ka nwa ngum ta ka nene ka ankam ka ke tsigwe mo program e ton city e ke ngoto tsa mge ka bisisi ke ngum ka matsa mge ka bisisi ke wa SABC e bilungisa tlosin SABC e bilungisa ngqinga a

Est-ce que tu as dit que tu as fait un peu de temps pour que tu aies Radio Nertensieven, ONIR FM, qui est un programme qui est en Katim. Un journal qui est en Katim, qui est en Katim, qui est en Katim. Tu as fait un peu de temps pour que tu aies un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. Tu as fait un programme qui est en Katim, qui est en Katim, qui est en Katim, qui est en Radio si anza temo suri ya tetenzi tete anka kwa gu anka mzika venu angieto ka suri ya tan temo tete anka kwa gu ntido ka tingye ya program kim kwa kuzite kara kwa mzika ti ya kuzite klas na teo kasonde anza tenzi te anakungo kehe kwa mteo aninzango te kwa usenta ting e kwa nazi takun kwa uguzi kwa mzika temo te kiao tati ti kuzi teo kasonde tamet program ki ti ya kuzite dori te klas na te koma ham le programme journal tamie te se ko yams na kwa hatams ge kai ku zite mu ku nwa ko kra kha sana siredi aninza kai ku zite mu ku nwa ko to ti se ko khirisa hiye to afire ama de kwa ndra kha kha kha gesundet anza kai ku zu ku nwa ko kone te mu kan gesundet anza tsuni sa nyuta sa u kamzi kite kai kwa ko ku zwa ngai te for ko wem kamzi kingo te aninza ta i kra te ko senta ti nu tsetsams ke temo de kwa barasi tu tahi di taten tu an gam zin sam tsu ni sai ma khati kha tu wa ten kone ke ke tsam te an sa te tsu na kha te ta ti kone ke tsam zi te ya ma ko te barasi a wo go tsa ba zi ti kwa kham nu tsu e tsu wa te kwa kha te ye ko an si zwanga e ma ko ko zi ya ma ko te kom kara kun ko kam zi an zi ge tsu kham ko ma tsara kha ta tan ti ya na kha ma nga kona ke teo aninza hi teo ke he tsam te teo sna ko te ta te maskere am angie kha tsa o ka sa ya va tan kan kha tsa o ka ta ti kone ma ku zwang ka te an se wo kha ta ma teo kha tsu o de tsam ze ke am kho ma ya ma ko te mo sinya te o fu o ye de tsam ze ke te ya ma ko wo ko nga kona ke teo anza te teo sen ta te ng tsam ze te a ka te a va te wa kha bara ku tsam ze ka te mo tu ri ta te ng ka ez ka te wo ti kha bara su tu em tazi tenzi program ki te kre kre nde kom ta te radio ner ten si va o ni kha afam ki program te a ka te ng he journal ta mi te se ko yam sna kwa ti ya ko si te ka ku ta te nu bori ke ya te ng ko ti a ka ta te ko na ng ki te sa hi en ko na ngo di der tax te u toner da kha afrika ko ma na plat fantent clinic ki si ta te ng ko na ta ko sa sa doctor em asia ko mo ta te ng ko na no ko na ko en si te mo ta ha ko a kwa ko volgende persoon moet morgen om 8 uur bij Platfontein Kliniek, kliniek bij elkaar komen om Sasa dokter te gaan zien. En hele zijn naam is zoals volgt. Hij moet onze kwijnauzing te gaan kwakwakom. Zoni F. Kazumba K. Musongo Yal Tango Pie Selema A. Kerzala Yal Fie Alan Futo. En Malinki Yuta Sie Ye. Na Kenka R. Kambinda Z, Ka Sinonge, Messia Hiem, Mise Pie S Section, Ahautu PM, Tame I Sampa, Yal Kasanga, Ie Kamuti, Macha Ie Sinanga, VM, Kwantu Ka, Tie Liva, Selundu Vie, Litua Ie, S. Lipau, K. Sineka, Tsuimba, S. Alberto, H. S. Usukwa, H. George, S. Konsarube, Batista, S. Tanin Kunange Radio, Ake, Tetan Hiako, Ansi, Ungo, Kumana, Akirika, Sasa, Doctor Mango, Platventen, Klinikiki, Siako Muta, Tinquina, Taziporiko, Hositinzi, Program Kitek, Krente, Kumta, Radio Nerten, Seven, O. Henira, FMK. Ni tsa uni sa temo tsori go na teng kwa ga teo anenza temo de tsa u senta tim tsa u kwena temo kwa de municipality di kuna kita temo ngi tsori go na temo ti ya kona zika qhama tem nga kona ke temo ngi tsori go na ka go ga am ngo ga seri a kwa ta ti sa di aveno kra ga di seri a ga kwa ta ti ga kwa ya di tsamziki kanango a go tsyo ka temo ngwe ya tsere na go daga a ka go
no kwesana te moga agaka ka gongo ga kwanta miya te kesen te ga hiven e wallety instante a karo ke kwana ze ga karo ta tita ga a ka go ta go ntutsa mse ka te monwe e kuri go nang wa go ga pen a ga di a ta go o tie pie a pen nomoro ta maga o ga ka ta ti no ya ko a se ngi go ne go tsinya mogwa ta ga ke hisna te tsamze ke sol plan ke municipalité di kuna temo a kwana zika temo kwa ka kobe kwa on kwa on ka o ziti a tsa si e tsa mska tsa si e ku kwa go ve no khana o account ye di ri tsa tsa o ka ta di tsa kwa o ta di he khara go ye nga kwana ke ana go din bunga na ngi khuni ke ri zyange a o te tsa mziki hiyako ka ndure si ka si e ku sikira ma ka ta di ve no customer e ke senda line yang gua habis lewat tadi 0538381000. Venu angge kiri ya kaki teh kau tanya aku ni kiri etano habis lewat tadi polis anau nomor 1111 venu go municipality tik kau nang gua habis lewat tadi nomor 0800122900 ake khabiele tati no tsone sa ta kuro kwa inkwena ya ko temo ngone kirizi am e tsone sa temo qe o senta ti kone ta kuro kwa inkwena a tsone sa temo e ngone kirizi tseng amaqonqa kwana ke tsone sa te qe o senta ti kone municipality di kona ka twa kona ve mara tshuri kwana zika temo tshuri kuna e seri a temo tsamzi ke a kwana zika qhuwa qo no te qe o senta ti mie te sa ofu kraha ha akwa ka gon question kwana zika tamahi gon ha kwanta nge ha kwante venu an venu hana a go tsyo ka go tsiri na ga go tate mate kwa a tsitsi te nya go a tate programa nge he journal tamie te se ko yams na kwa ha toti ka isi ka tswa ga mene tezi e ya kwa ham go sia go gerisa hie 12 rek a mate kwa ham.

Everton Seven o wenyege FM kiti ti gortane meleningi tatete ya tsi auna tsane tsi ya makoti ya akatem no tsaska tsama temo kano ya hafwek amako 5 and 5 tag minutes ya nge kara kwam nuk esika 5 ga minutes temo kan e ya kwa ngo 12 ya seko am jornal tamet programen ko gerita tim tsamzi ke tsai ko go se tetia tsai ko rente ko mateng ta sawe temo no ngizi tsamzi temo te kwa barazi tu tsam tu khono eti kwa kha zwanga zi tima ko kozi nga kwa ne ke tsam temo te u anza te e ke u sna kha te ta ti te u se u se te tswa kara ke u kwa ne se u te an se te kha ko kha kozi e te ti ya go tsia se u te u zi kara ka te kwa kha mburu zi nqe ka mzi te ho ko fen tsumo ho ko e tsa go re go gwata go getsa e go gogo a zi kwana zi te motima go zwanga zi ma go te guya go te se uziki no ya ma go ngete u tui an even am an zate tsuka te tsamze ke go se na gate wo go a kona zi ka nge kona e kite se uzi te moti tswa kara ke u ta tim e kwane he vire te moti kwa go tsamze ke tsu tsam te tsama te tsu tsu ta go ntava ta isna te kwa ga e te ti ya te yama ko te mo tsa te for ko wa na go tswang kem no tsa ni sa te ya go tsuruna go be di korona nge hive a ba tsa mziki tsono tsa mziki yama ko ti ya na te mo tsa go a tswang ke ba kone ke te anza te mo te tlo o senta ti ntse ka go hi tyo ke tsa mte mo ta tim viere zi ate a ka te ke goro o iya go ke zi ke tsa mte ti radio ziki ke ke bino TF ye zikita mate muta te kone te tse un sa tkawa go te un e zikengye te kwaran a e zikengye a huzia hiye te tsam zikite ana avasia te mute kuwa go ke heka te kuwa te ke kone te kam tita te tu kam zikite gana ta te oro ta te ha tu kam zikat ava tita te na a zi kam zikite un sa te u trak am zi zwanga he e wo kongye kien kara te avasia ta ve ma kone ki ke he kam te avasia ta te ngye avire te muwa ko te kuma a te tsamzi ki. Ta si te nzi program ki te tia kre kren te kuma te program yurnal ta mie te ngese ko yams na kwa ta hanik eisika 3 khamani teze e ya kwa hongo siya ko khirisa hiyem 12 rek ama te kwa ti yo bori eti siya ko kre kre ukom sa yene bori sun goro ki vadisan mut vieta met program kuri wa kwa tsamzi ka ima ko tisa era tu darana ay gom no kuri wa program bori ko khuzi te anga ko ta ti program totis siya ko khiri ya ko yen iriem ama de kwa kham a tsamska tori sia go gotam.

Johan Bowser tsane tete cima ku akade my dochter tan qeska tsame 12 ek amako 11 minute ziyange karakhwa programme va di san mot vietame de nge khiro kwese ko yama khwa hango sia ko khirisa hiem yen irek amade kwa kha tsam ska tot sia ko khutan programme kuro kwekite ana khwa ngo bori ko khoste an ka kutate bori ko khoste radio si aninsa surya te tingye ovuto ka sure te tante an ka kutate programme se ko kuro ko yams na khata ham si ko khiria ko yen irek amade kwansan kara ka tsam programme kha sanange kha kom sa ya vate ovutim bamba bori kuri bori kha an ka sa ya vate tanu kuro programme kha te mon yams na khwa ha no bori ko khoze programme ke sure na ta tinzi te mon te tia an ka kwate tsam ska yama ta ya Kritisa hien kwena yeko ansi u di 30ste Juli. Akhirika kwoma nango platvanden klinike kisi yako sasa doktorem amunta tin kwena. No kwena ukwenzi temo nguta haa kwa kwa kum. Zoni F. Kazumba K. Musongo Yal. Tango Pie. Selema A. Karzela Yal. Fie Alonfito N. Malingi. Yuta Sie Ye. Na kanga R, kambinda Z, ka sinonge, misia khie, mise PM, S Jackson, akauta PM, tame I, I samba, yal kasanga, iye kamutim, machai iye, sinanga VM, kwandu ka, tie liva, zilundu VM, litwai iye, S lipau, Ka Seneca, Tsuimba S. Alberto H. S. Usukwa H. George S. Konsarube Batista S. Tanun Kwenangye Radio Ake Kreditanu Hiyako Ansu U di Dertakstem Yuli Ngo Platfenten Klinike Kikwoma Naha Akhirika Sasa Dokter Mango Siyako Mutatin Kwena Ana No kubori ngote anga kuta tinha temo te tshuri kuna tinu tseuni sam te tseu senta te kuna tshuri kuna temo te kwa tia kuziki eziki ke kuzite zao ka te ziki kana u tshuri kwa na zitemo tu tsamska hinya kongo te serizi ya te kikuwa kutam na kwa na iki anga kuzitwa te municipalite te kuna kango ti tshuri kuna temo i kasina kwa kana zawa kutam municipalite te kuna ki No temu tsunisa WhatsApp epo temu tsao kako eskema sena tikwe na temu tsunisa tsurik e komia kongo kra ha venusa a ha kwa tive tsamziki ets eri kun kwesana ha kwa tati nu kwesana kwa kako kwa na zitinkwe na ha mia te kesen de sa hi i wallet ye veni instant de ta kongo kwesen kwa kwa na zitinzi temu kwesena ka kongo kwa kwita no ahos yo ka temu tse go be municipality di kwena ahos ya temu ha an kwa go be nge kwa anisa aya de tsamziki ti khana o account ya tsa kwa o tatihe venu tsa si no khana ka tama tsa kwa tati venu a ka go jiti online ya ha ka tati website ye www.solplike.online ange hakan hakwa tati nge kwa aneha kwa saya vari tsamsa of kraham kwa na ngutkuru kwa na temo kwa tsamska hiyan kwa kwa tiye hao karti su upen wago venu uwe tiye piye pen kwa ute ha uwe wago ngo kana ki hakwa tati nu hiyan kwa anse municipalite kwa na akos yoka wago vem na kwa na iki ana kai kitin kwena temo tsetse ko a ka di kwa ga nge go ne kiri ga ho di tsams ka hiya ko ga o ke go di akhati an kwena ki mara ya ko khang ko biela o tati no mo rengo customer care center no mo ro ga biela tati hem 0538 38 100 a ke ga biela tati venu an ke ga ke tsone sa khunga kwa ta tsetse re tsete gore tsamska police na ga bele ta South Africa si o wa za wa konam 10111 a ke ga bele ta di vene municipality ti kwen am 08012900 a ke ga ngo ana abiel na go koma tsweta dingye kiri na go ta tsamske ga ke
nkhuni kiri zikha khen amkhoda tsamzi kin tsuni sata kuro khwain khwenam temo qau sentati kone ngi ke u kuziteko ngakona ke temo ngi kuzithiya kwana zika hisna qo nqeuni sate zakho aqhozi ki hisna qo nte tsuni sa qau sentati tazi tinzi ngo aka kuzite u anzate ana kongo qau sentati kwa kuzisa an kraha atam khuri kwana ka khuri khona temo yama khwati municipality ya di oki kana zawa kwa ita manzawa qobe sa a aka go tsa kwa ya te tsamtsa kana tsa eri na go ni kwese na kwa ka kwa na zitama tsa aka go sire kana ke tsa karo ta timia te ke sende of equality instant a kwa ke kwa na zingo ga kwa ta tene a go yo ka go e ya ga ga o anetsa ga kha sende ta te mara ke hetsam ga a sa ya ba a go ente o tse go re tanga kona ke a ze nomoro zi te khara hante te kha kwa hante koma ha anke ya kiri tsetsere kana go tsamtsa a nomoro zi ke ga bele te go ga koma tshweta team ta ze bori go ze tinzi program ki te ke grinte kom ta te radio ner 107 o ni ga fm ki kuro program nge se ko yams na kwa tango bori go zi te a ka go ta te program to tis ya go khiri ya go yen iri ya amate kwa ga a tsamtsa ka todisi ya go gotam.

0: Kreska kam demono 12 ek amako 31 minute tse yang ke kra kwa Radio Merten 7 o ni ga FM ke no program en ne kuro ko te an ka tem va di san mut vitamite kwa nam ka ti se ta von sta han e ke to da na ka te ka ngo se ko khri sa nyem eis ka ya kwa te mo kwa kha minute tse yen ire amate kwa tsams ka tot se ko khuta No bore ko program kwa ga bore ko go radio si ansa suri na ta sitin sitin mote tia ke tsitin te ko matem bore ko go singe ato ka te ta ne ko studio si kam ya to ka tio tse kuna dira teng ka guru nka ko guru program se ko te mo nge yam sna khata ha no tsum sa tse kam program ke te mo tse ko se te khara ka ga te ta no no te tsuru na go beng ko e matemo o ntse mandela ko magiri na go sa tlhama de kwa ga tia go se ti doka te jula go e mate kai te for all te o gesond dit an zata mangie a te mo ka te no te kai te kwa ga te nya ko an ta te jula go e ma ya te tsams ka te an ka te ga manua ke te mo wo kon kwena te te mo mporonga am tsams ke te an ka te ga awareness in gwenge a te mo ka te no go te Eteu anak aikenge atemuka tenguni kwe ati kum aninzamburunga awo kwa itanu stech mataki te kwe tanu te ntahia kongo akuzuyoka atemu te tsevek e kutam kwa ne stech matami te tsamska te yako ansi nge akwe akuni mburunga awo tanke tsam akwana zika atemu te do kako atakate kutak unisiki no ahi zite mo go ama kwa kha te mo manwa ke wo kwa nkwe na mborunga am ma kwa na ke support ko e tsone sa tsone sa no ra ham no tse ka go ting he kha su o ti ke nzita ma kha ti te mo hi ya go kha ngo e ya kha te mo ko ana ko ngo a ti kiria ke tin kwe na te mo ya mo ko te kha o ta ti ven te o tsaka am zikita mangye a ya mo ko hisa de tsams ka hiti yo kwe sina te mo kha ko te kya o ta ti ko ne jula ngo e mathia go zite kha ko ankara ti kwa kham awareness ngwe na kwa na ke nya ma ko te mo te kentse nge a te tin kwa kwe ki ven te kita mangye a te tsams na tem ke he tsam te mo o a kwa vem wa re go zite ko insikim Oma de kams kita matemo kien kara ome e wobe takono wese na kurik amna katse kot ankon sa tskwise na ho ovutemo kon sa nga mate hi aktivite te hiye kutan kon sa ako zika tamase kot tskwise na ho tatemo tie kenze azi tinzi nyama kot kam kako zim takon trek ama kehe kam kwere inhe e kam no uruk a mtama ha tseu a kwana zite mo nyama ko te kou kako tie kenze nge kwe am manu ane yama ko temo tsetsire na khwate tam ntse ka go tieng ngo ema te a ka te kai ko ngo teu ane zang ko te ana ko ngo qeu sen tati kwa kham ngo khone kiri zing ke a yama ko teu tsak am zeki te wo te kam zeki te hi tati go se tieng kwa go se teu ko ke te a tra wa go a go se temo teng o ke te tlhwa go se te hin ta te go se ke eng go ne ke re se te o go ra tsams ka clinic ke se ka te ku tso o khona ndita te tsai ku ta go no te o tsak am se o anza ta ma te mo ka kham te hin ta te go se eng ke ga ke ke tsam nga go se ke a tswe tswa re tano wo tsam he em ta go kya o kara der ta minute sai se ta manu kunwa ko stapwa kon aise kuwa ko ya ahi zite mo tsonsa manu zia tsebek eko ta khuno sport go zita ma te mo tseka ga o tsak am kha tsuka ta tim ta khun te mo di tseka sa e ga a ta khun ke kran om e ga wo ta ti mara nyam kra kha hi ta ti go e ga tsoko na ka kun ga kai go tswa tsoko na tso ze ga kha ta khun ke kwana zita ma kha ima go tsinza ta ti a tsam ze kim no kutse tswa ze tenze a ze ga o trek am ka kha hi ta tenze kai ku kha we se nan de ta kurik am na seta ta ma kai ku a tsam ze ki kwa ne te mo kai ku e tu tsam ska hi go kha a tse uni sa nga go se tra o ma no ki ti ya de tsam ska tse vek e go nsa ga ga wo ta ti a tsam ze ki kai ku nge a te ta tsam ze ki ta te mo de kwa a ze ti kwa na ze hi nya go ngo ngo mo ma te a ka te ngo manu ke chechre a woko ben swanga atemo manu ko woko nkhina te ti te seta beno tenge ayema ko te ukwenzi ko de tsams ka teng mqwema a wene sengwe ko ga anka ti kwa ga nke nne go ne go tsi te u trek amse ke nyama ko te wo te ben te ti tswa nkhona ke nyama ko tsinza sense sin de tsams ke a ze kwa na ze tenzi nyama ko te mo tsha o kwa te mo ko ya o tati tate anka te zula ngwe ma ti ya ko te a kai ti te anka ti atemo ka te no te nyam ku presidente mam ya ko te mo de kwa wo kara him ko ema kwa Mandela di nga kwa na ki tito ka te hito te mo te kas na te ho te ya ho te te ho son det ansa te mo ra ka te kwa ga te un ana ai ki te ku nya ai ta te e kwa na zita ma ga te a kai te mi ya te ngo te u se ho te ki vita te a tra o kwa te mo si ya ko ben ka o ziki ntito ka te ke ku ho ke ho te u ka o ze ka kwa ra te te hiya te ngoem kitin ngoem kitan a khazi khazi azite a ka te khatse ka ze khazi te yama kwata te mu te qeu kwate mayoni sa tsun khwena ate nqana ma kore tam ta te mu te a ka re thi ya go se kae go ngem ko ema kwa kham te u khashonte te ansa ya te tsamske ata e awareness ngwe ngma go ne thi ya khwena te mu te thi ya go ziki kuinzi kinge a hunhua a wohitanu ya mako woko manu aninzampo runga em mia te manu e kwekwere na hoko dhivri kham anga kuzi tuwe kwa te kwa kham nuteke nzi tinzi te koma kwa ting uk awe tu ta hunu kehe tamu wari na te te mo tu ta hunu ink e kwa nam tamase ko tan tu nisa tinza sena hu kia ikarang e wobe trak amsiki ta hunu ya mako tan tu nisa tia kuzi katukwise na kwa go aziteke nzi te a ka te ngumkom te manu a tseka ve mara tsetsere ya go tsana gwa tam ntse ka go tinya spatra se ka tsaka go tse ya go gyao ka go tswa go ne ka go ete mo te koma te kwa tso tsams ka hinya go tsinsa sine ya ka go ntse te gwa e khwedi go nye ke enu te mo ntse tswa ka go zite go ya tezi o futhe cha tezi go tsams ka te mo tsinsa sine ya ka go kwa te tsuta teng go ne keria a wo kwa en khwena te ka go tswa te a en kwa ke ka go te ta ti na kwa na zika tama te te mo hasa dankwe ke kuinhe te go ta awareness ntwe ma te a ka te ham ma kone ke te go sonte an ni sia tse un sa gara ka re ngwe mko e mangia a te mo ka dino ma kone ke hi ke o te mo na go te tra go tra go beno te o tsak am zika ya ma go te tsam se le tsam zika di kona ze a te ko ma kwa tswa go ze ya ma go te o tsak am zika te tso ka ta di a sa a tse un sa hi te o ga o tsak am sa e wo tse un sa mi te ngom ta di ga o tsak am ke ka kan ta kon ngwe ga balance ya ng ta ti ka e ku tswa ga o we sena ndeta kuri ka na seta ko ne ka e ku e ke tsam khwara sene ya ka go kwinki ta kon sa ta mate mo manu ke ya ka kwa ga a zi ti tswa go zi te mo te a tlhawa go te o trek amsu aninza trek amsu aninza ta ka e ku zi ke te ke trente kom ta ti programme ngwe te a ka de kuri o kwem se ko yam sna khwatan tswa ga mani tezik ac ka e ya kwa ham go se go khirisa hinye yen iri a mate kwa gam
1: venga songs and andra on the bed

0: Makan malam mereka.
1: Paulus mapondo tsane tete yacima ko anka tencamsika samkhumbita nucasika tsame 12 eqama ko 45 tagmanitezi yanke karagwanuk esika 6 manitezi eyagwaham programme varisan motvietamietezi yakogerisa yen irek amate kwano xa ikogositama tete yacecireni tekomate ngo julai nkqwe mancima viekegeri okhwete teseta ha tsamzi ke tsai go gozi te tya ke krente ko mate ti ha gozi te khamati tsamzi ke pas na ko anati kwa awareness ntwenge a te mo waten zwange ti ya na tsuna manu ke te mo tsa go hem go nda i kara te u tsak amzi ke ya go be no te di tswa nkhwena u kunyinzi ke te mo tsinsa sentsinya ma ko a se ntsamzi ka teng ya ko a ta teng na go khakwe go sina temo ke a uta dite xa e go se go ma kwa ga ke he tsam temo o ma tse o ta go no wa re na tema temo tse o tsuruk a o ta ma go ma tse o ga nge a tshetsire manu ke ya di tsam ska a go ne tiken se mo go te tlo sina go no khakwe temo go sina a tsam ke temo tsuta tim no tsuya gata matemo nge nge go ne kiri se yama go teo te tsamze ke tetama te nya go hita te go se teo anensa go teo tsak amse ya tlhawa go mia te tsebe ke sna go go tse uni sanga go se teo manu ze kim gwi tsam a der tag minute sai se tama na 8 stapo ta go khuwa go ya wo kuri go ke tsu ke he tsam kai go khona se tata go no nke kwana zitama hause gamu balance ga nk e kwana zeta go ntsa tse uni sa ga ka ta teng tsa ka me tse uni sa temo sa e wo ta tim a se tswa kwa na ziteng ze temo teng go tsara ta teng go ne ke re zeng ke ya teo tsa ka amse ke ya te tsamse ke ta se tla e go se ke te tya tse tse teng ko ma teng e programme te a ka te va di san mo tpeta mie te hem se go yams na go ta ne ka e se ka firi ga mene teze e ya go ham go programme se go gerisa yen irek amade kwa ka iko go se ne pori go go se tamate tia tse tse ntse ko matem e sol play ke ke te mo pori a ka ita ti kwa ga sa ne kra ga ta kuri go na te mo tins ke masenam ga a ka go nge ga ko a te vetan a go se gats iri na ga kon mara ko se ne kone ga ko a ta ti e ke send even equality instant a ko a ke kwana ze ga tsa ko ta ti taman hi ya ko a tsamzi ke ku ya ko go atama hiti kone sol plake municipalitete kone a kwana zika temo kwa ka kobe gana o account ye ting gana kwa ka kongye ga kwa sa ya bana go ta save ni kraga ti kwa ka kwana zita ma gana wo ta a zit program ki te tia tse tse rente ko ma tengo te tlo sen ta tin fer alta ko go hwan kwena tse o ni sang go ne ke ri zika temo go te tsuwa ke ti tengo te a kana ga ntama go tlo sen ta tin tanzi program ki te tia tse krente ko mate vadisan mut vetame dizike nuhem program si u khare u ekite ya khwa eisi ka tri khamene tezi e ya khwa yen iriese ko tamsa tim ri tams ka to se tama ta program ki te tia tarana ka ite vun sta khang e kim nu to ke kuz do khara zit an tsuni satse ka dot un kra kha e ya khoti kristina soti tet ai ta ti tams ka khavana kha tet ai kwa gom

unertensia benkohe tagono niega fm metsa metsa iska temone teketwe xamakota a khamane tengye kwa xka fm kineti reinard kula beka ponda tsan onyo karetse onisa ke bonzda gantsa dingtsa a atane yama kwita u tonde jama sante u jamete ana kwa isitsame nkibina kwita ko foifo eqada de kwa ga geria kweni ke tsamjikate onyo karetse onisa ncam bonzda gantsa ka esn an ncete munu ka o sikinqwe ehe tsamja u cete u oshinja tsamja u cete u kaisinja ra gona sa ete xa ya go tshwasana sa ete duete te xa ya go tshwate tsamete ana kwa hi te o kunju omgwema o geste se taqiyete ma te aqamjika gwe e kweta o kunqwasa nde kure kwetse o mane nege o geste se te ana kwa hi tso eta dincince sonda tsi ke khedi kwa nete munu manda tsi ka tama o go ga date xewe dincince kurisi o hem kwa nete sonda tso ri kwa ine tso tso tsi ke khene tso ye da di ga nete ana kwa ixa ko go jite wo de kwa te ku tswa kwa ne tswana a swire nya matica mjika te tshutsu xa ku di classen an tsa ku wa te di kha o rote na atano te ku tswa go gwana mga tshutsu karaga taba nete ya bana ta ka isinja kasenje kwa gate muta go gantsetse a te wono neti u ane sokati aba sia ta tenke u khwete u ane sokate mun te tsutsa mjika mita de kende ti matric a wo gwa hi pepa ati wo gwa hi tseudi ati jawe tsuno ma mu sobo jao ati mbere wa ke tsinquta ne te nyo go ta a gwa pepa tsa wo gwa ita mon kwi o ka nya me tsutsuna ka i gate na tsuno mbere wa se ke tsa kwana ite ke tsamjika a arwa qogwe ti ave tsuno tsa matric ta matsara di ka atsara te mu sere ya ka qoga inse sere ka tsa hiye te beta ma te mu bisime se tswa di nyam a ntia gwe tsa nyam ta di tsuno tsa tsuno wo pepa a diploma a tsuno diploma nge go pepa tamano tsa o ka kwe nya mtatin e teke te go gwente ti matric ya gwa ti go go be ti tswa ka ve tswa ka jao a ti jao be a gone go jite hi ya go te mo stora ke ta magqungu ka tatin khona tsuna tsa anti ya na tsa ntseone sa xa sena gwa ita mo stora se ke qungu ka kwana e gama u ntse xa sen sa business so go u ntse gama gama sia ma go tsamtsika gama ana gwa ta ndeu a stora nda stora a tlo go tiko ane go te ikoreta kwana jika hiti yo tenqi wo ta pepa jite go 80 te checka go tsi a si wo be ta kwana tenge o khete o tlhong se ke te go ndi eti matric ya gwa di plus ja we eti matric ya gwa hi eti kun sere a kya ba be a go jite o tsamji a tika ti te u buruti a te te ya ti diga ti ta go no tsuno tsu tsamji ka te xe unde ngande eno tete ya ri ta hambe tsa te ya ti khwe akwana jika mu matric etsa wota mon o ka nyam a classen ke ma kunye o ka nyam a qonguta mon o ka nyam a gonqometwe akwana jika kunye di o ka nyam a kweta u qhubukadi xa ikwete xa ikuchwa go bisimi sicwa di nyam a o ka nyam a kweta qhubuka tsa matric ya gwa hi tsa tsuno a ka qwinge hi tsa diploma wo gwa hi tsa degree a wo gwa hi o ka nyam kunye kunye o ka nyam a koti gonqometwe ra gona tsa si o amse tsakyati soka kunye nqamka yamiqobe emanda xuzi kicwinya miqobe tsanyam oka dako tsakxubuna kwetawo tsasita diyakona jikati duwe nqixa ikwete xhawa kwete nke ukwete muve te upepa jicwiji a dice usaxashina khwaye etijawe enqiki kunande akhone go jitekya go te umburo jite digate tsukamjika te yakona exa ikwete uani soka te xa ikuchodeti yabana ten nototi kate toti kyaba teno toti amadetwe nkaraga ekarogo le mone yili tateci ya temgwema gamke tsamga ntse e ya gwa ta gamkhuri ontse ate nya makweta o tle o karago sa ne tsamga ntse se e ya gwa ta kona tsika te tshurwa go be antsa te kya sika kunta te de gwa kweta o kunwa kweta o mungwa go ene tsugo jitetwe ne go tsi ema ya kwa te ke khata ditsene ke tsamjika kwenye ke te xa sina te go tsi kwenye te ke kerie khata tamano tetwen ani je muwa tek ya khatete kare tek ya khatete tsunqe dziwa gwe te uso krijo ozikita aziti amare tsamsika tiwo haji neti onyo kare tsauni sakye ka unqu siti wonqe titwa gwe ta tonde dzamata ne hiti yo tentsuru ti murusane ne twe ire bori ete tek ya karana an onyo kare tsauni satseka hiti yo tesa amanda black an kwena mtsanka

107 o ta gono nyaga FM bidzi te tsiamate mtsanane te aka te get ready tana te ke twe kama go 22 minutes te dza o kara go ano to tsaka we send rat Reinhard Kula beka ponda tsantsone sa ke ntsama rado so ani soka qwete ha tsane ti aba na tate twa go ta o tla e kuno te xashen queen o ka ya me qweta kona te ke o kere tsetsi ka te tsia te no te 20 pendants ka ngeta te ni te xashna te ka isinza ndiki e tsam jike ke ntsa o di khaqwe a qudzi ginge o kwedi si a tie tsena tse 20 ani sinza te gorota ya ga te qwe ta mana tsumpa ba ji te hi a qudzi a ti 20 pendants ka ngeta e ti dzawe nge dzawe ngoti mbere wa ke nwa te dine kya hine te hi a kwe ta a kwe te u yo jika mbere wa kwe ba mbere wa siki dzawo ta tin khona ti kha siki dzawo ta tin khona ti kwana te u kai ji khwako a kwana jika te ma kwe ta u mu a kwin a tsumke isena de kwa tsa ke isena go ba tsuno tsa go koka khurina da swire eta mano tsuma kwesena ga dzawa wo go tsano tsa teko qia kwa a kwana dzitiwe bore ntse se ga te yo se ka classen tati ya bana tate nke o khwete nya makwe tao classen tsa tsuno pepa wo ga da tsantse o ne sa khom kwesi ta mano tsa o ka yam kwana ite mo go go tsuka mji ka sere ndi e ye tsa o se giti kana nxe kwe ti kya ba a tsaka bana jara tsa o ka yam ta kwana ite mo tsuka mji ka classen ete beti jeka kwe ati kasi na kwa iti nkanti mdeko kakia wave ngoti ngeka kia wate dintiki kiai necha ave kunu ama makanya.

tsase ke enta wa gwe a dawene te sa ta tete mu tlutsi tlutsamdzika dza uta matsa tsuna gwe ta ko nya mukanqo ya masiki ya vakana a di xase na gwahira ayo di selectwa akia vave nde di xase na gwahira ngandi tsuno matric mde di kya vave encimkhomsure kungata vem de di dza uve swire nga wa qarata mde angxebetsi te diga te nya qonte tso gwa gwe tseka tlutsi te ki yave ta kwane temu tsa ave tsuno ncimkhoma mako kuriye dza rogwe ta aka siya tare khamtama akwana jike dzadangwe wote nu dzara tseka go ekyao dauski tsakunwa ko yakata tenke o gore tsetsi ya tente tsantsone sa kwese ndza o tama tsakano anja sere ta kho enciyo tsaqhekwe nguwe tsaqhunwa ko utwe tsaqhunwa a go tsitswije te moqo tama nte moqo be te qara ko tsuno koma qo be ncitwe na utwe kyakata nkhwena mako kuri etsa jaro khatare ncinci khone go tsitsankana treta kona ite muthi ya kureya di tswe atwe nkhwe ya ka qono kwi a o ka nya mi gonqo mi qo kwi ya tsantsekano u tsakara gwa go ba akona jika te muthi ncena nce xa sentadi tuna ka etere gwa hina o ka teqeke an khwena am ne te xa sen wo ba ncida u singandi mkinwa ta ence ka gamanya mata ncece sicuye te muqo ngandi nciko kya ba di ngotita ma atati kya ba de ntiki kyenya te kabane te muqo be amnyama ta tsame ma kosika amanyama ko te tsobona ko de gate tsiyo ko ta akasiya tareta tsanga ecuno siyo ko ta wo diploma ne tsakama go a ngandi ko ingoti kyaba matric ecuno tsangiye a kano tsakama go a ti a wo ta kona jikati o ka nyambe etimbere wa ki nqoti kha ki dza uve ti plus ki dza uve akamzi te ho ya ti kwi a o ka nyame qwe te mu cunce jika te xa kuti nyama ko cunu khwena nte nci stora ki nwa khono xa mxa ma cunu khwena te ke xa mjika cunu shube na guye qwe xa nthia na xa sena gwa hi xe uni satamano a go dzi a nya ti cunu stora ke tsa sicano uma ti ya pakate pepata ko mxe u dima wana na kwe tauti tsa sino plus ke tinye dza wati pepa mtsa tsa cunce sia ko eno a khamo go mtishobe na tama pepa mana klase na gwa hike a tamano kunku sen u antsenu gam plase sinya magwa ha gam tsara e kana gwa gam guji a tlhiwa gwa temu makanya mata o ka yamata ne tenke o go de platform ten kitini te guye kwa ke a ti di a ti metriki ya gwa de ti plase e dza u vete hoboro a tsave nde bisimi tswati hi vete kha ke gonkara teve Sweetie, kawa di kaya, metrike, sweetie, teko, tau, chunka dia, de klasen na kwae kwe, kweu klasen oka, teko, tako, tunu, chepse, kya ya chunka, kawa angandi hiyate. Uwez, chasi eno, akuwa ta kwe, kweu bisimisi ta kwe, amkoma, kokoro kwa, chaka chi yaani, chaya, kwa, ande, kande, sure, chamkoka, kumwe, tia, kawa, tia, jawa, kaya, natacha nyamatare, temu. Tsa dego no tsa unyam o sitama tsa qae go tshwa go ga a kona jika de tsetsi ya de kwense ke hiti yo te klamti te tsantsone sa tsuno a gara gwa tata te kwense ke jiji senne te de te o tsetsi tama ya go ga ne te te tsuna a ke eng ka ro maga kwense ke a tsa mwe sene tsheka go a heno a msewe go me ke ditama ha ga o tsetsi sia go ga te khekheku de kauku de ncamku aji kwensi ke ding go jikwana ke hema kwensi ke tsa tlasen go go jetsa tsa o ba ka di ncita kung karata ha mbisi mi sitwe ka di ncita tlasen de kung karata ara I karate kung ya go no temuwa go teta ma a tsetsi de kya ha de joka de sia go ti do nge tsuji ntate nkrusen karata ma tsa u tsai ku siti aba sia ta o ka kung ya di nyama go ta ncom a de tlasen kwane te tsa ntia go a tsobe go kwensi ke tsa tsuno sere a mona a epepata ako mkanyisiri kwe tisi kia vasa danguwe echagi ya makwai oka nyamikwe aki chati hanu na mua da mpepama achoma sena kwae vayo ankwene giawata ankwene kheiha ankwene manuha ankwene nyaha mua te chao zao ka joka mua te tanano tuta mjika tunu zao kwe singie cha ana wada kukuwe yano cha tunu biele chanta we cha wese natani cha mi tsa a tretia tsande ti jarota nti a ke mongwe de pepa a tsa uo go ene ye tlosi ke tsa nusa te mo ngo tsa kwereta no a kong sereta kwe dango dzi te ke ya magwaqene uo ntse te ketlo ka ende ti metriki ra plus ke dza uve ti tseuni sa klase na gwa hende u kana nxi sere tswe ti ti kya bate tsa u tse sita ma yago gate a dawsi ke a dzi
ti o kai kusik.

ona re tensiwe nqohe ta khono niega fm te a heavy k die te tsuya matene firen 20 ga minute e ya gwa ha dire ire e qadisa no to tsaka we sendra di reinard kulabe ka ponda vonsta ga ntse di ntse ka wa qwete a tswana te nqwe kwe ta umuno tsam ga ntsesa se kwe ta e ya gwa ta nqwe ma mandela go ma yili ta te tsiya temki ama te xa ma xhagwa go a te sa ntse jesi ode no de nde kure kwe jo mqwe ma ogeste se ta tsete wa tsani gbu Angwema degwe ewe tau kung kwasam. De tuangwe tau kaikwe ti duete antia hoze tia kekereta mano teu kaikwe kungwa hank ehem de oka huwe yama kwe tau nyomta. Kwa da itenke uke de kite kwa anza tuena kwa hiko ziki kuite kung sakia akwe. A kubuna kwa hiko ziki kuite kung sakia akwe. Kwa na itebu nga kwa kukamzika kudu ndieti metrike guo kwa ndieti klase na kwa iti oka kwenye anyambe bisimise tuwa tamati oka yama kwa kung kuwe zao tabati kao siki kaki zao zao akwe ara joro die didi vende kwa timbere waki ngo kaisi sutaka ntimia gobe a kleti ndabe kleta cheka kleke kwa kwenye ki cheka acha nguwa kwa kwe tau munu tabari hiyo kwe tau sati te ukwenye yo sika kwe ikuwe kuna ujinu mbere wa siki yam cha kutsi ujinu kaso kwa kwara so joro sika yam kukweta makunkwe na chasi nga makasa to are ti diploma wota maniti yama inwe kana kwa iti yati ako niko zikwenye siki ti cha kuna kutu suswere ma to are nge bisi misi kwe ti chepsi kia ya kwenye time tamana stora atiki kwe wata kiawe tuwe nkwe kuwa yama kwenye hitio akungu kwa nazika te soweti anza te klasi na kwa nazika anza nge dangota akwe te ya saa kwe tau kieta azi ti duwe te te o vunsta hanzi so ike zine te kiasi ya kwe kaikwe kaiku kwa gwefiri iribori soka isi kikoko takite siki te kaikwe kaiku kwa gwe ngote ukeji te waha te ukwenye nganu tubu wagwe wana kwenye acha tubu kasa ni chanye na tuwe cha ukwenye siki cha muka kuno ngwe kwa siba kwe kwa uchanda kwenye ti nde uje cha hiyati cha makisa ati da cha cha muka sene cha keiso katama avasi fwevu kwa eya wata te mapau oheste si muka siya wati kwenye kwa atevete uyoji kaha kwenye keisi nza kuwa akwana jika cha kwa cha mucha kuwa kaita keisi nza niki eka mjika te ukwenye jiki te kaya kutuwa kuhoji te tuna akoka kutuwa mte ukwenye jika nutemu chaki eka mjika mboronga chadi sikarang amatebe mboronga nge eka kuita acha hiyagun cha tubu wago vee kwa ne tubu he cha te horo kwa de tumu kwenye soka cha utreye nu cha utreye cha wakate acha tubu sana akwana jika te mutoka kwe ho na kwe tau asin ndewe ti ujawere ana kaisi kive nu kwenye siki ndewe ti hino kaisi nza tikuwa goreta azi te duwade te eka uju okia inkeji inu to uchaka wesenrati reinart kula beka punda tonde kwete ham ne hiti yote kaisi nza zamana teke ya khate kia inkamjite wote jikimu.

Ona re tense ba o he ta gona nya ga FM tsa matsa se ka temone te kitu e xa makota fa FM fiar ta khamenete jingi e kwa no 2015 khamenete se go tao e ya kwa 3 ire se go tao ka tsane te re nart kula be ka punda tsa tsone sa ke xa mje kwete ha tsane te yo jika ga ti doete ncinci se ka xa xa sena hata kana e kwenya o ka nya mqotan tsuka mje ka ncipe budget e work it's any te ho e ya kwenu te ya kwem kana e te gwe ya kwa anja sine tsa ka isi tsa xa sena kwa ta tsa metrike wo kwa ta no anja sini chakia ate kwa kwenye ita nukwenye ata irwete mkwenye kia ngomsi na kwa ina hambe tinge vya kuke hambe tenge vya kuke akwane chike cha do chao kwenye siki hisi na tekozi tunanu kwenye ngamsi nza kontra tunanu o kanyama kwe tau zao ta kwenye kana ha kwenye chakia ate kluso kacha sika tati duwete kihema o kanyama kwe tabismi zitama chama tencha o kanyama kwe zao tamacha o kanyama kwe tenge uko de kwechi ya tentenga dadike a titwen pende kanketa titi zao wenga tsa tsuna nqa pepa tsa wo kha ita ma tsa tsuna kai tsu go tsi am kwa na ite mo nqa tsa senta me te go nqeta e go tsa vestende kha sina tano mi ete ba ku ishi yo ka tsa ana kha kwa data vestende ge tsa angwe ite mo kha senzi te o tsi khwako a tsu zwi tsa kha sina ta se go tsi kha tsa angwe mi ete ba ke he go tsa ana kwa data a kwa na tsika kunku sen na kwe gwi a dango tswa tsi khama te tsi na go tsaisa a go go o tio tsao kwenye sita mkubu a tsao klasen sikubu nata kwa klasen etza kwa rena kwa ta miyatewe kwenye etza anaka kwa data kungu sen oka nyam na kwa kubu katu en kwenye etza tama chasi kwa heko kwa kwe hiti yote dangwe nyoma makia ibusta kwa kwenye etza kwa ke pitch black afro na ukana te kuya mata what you did to me.

Olaritensiwe nkohe takhono niyaga FM de Big Zulu tete cuya mathu mchandane onyo karakta onisa kyei camgamene tete munu sekwetao eya kwa 3 iri eka tisade 3 iri sika Oscar Kambinda tete tuwa kloe nete anakwa ae kai kwe sekwetao kheri nako takhono 3 derta kaika Jacob Makai tatende zama kloe nengla yasini 4 iri sika kheri 4 iri sika boria bori soka isiki koko tate kia kwa kai kwe na ae kai kwe te mwade kanta onisa kyei kwada e kai kwe te unseka mje te ma kwe tia wana tate tuwa kwe ta unseka kwa kai kwa kono te mua kwe te ukaicho te ukwenji waka te kwe kwada ki eka mje ka te mua te ukwenji te ena sesa ane te ena avasi kai jite si uate nata ikara te kwenye goreta kwada tuna avasi ya tena kai sinza kwa te ntaha kwa kwe aki wote henu tuwe ta te kwa kukatate te mu ta tewe kunu Orestes kamate nata Orestes mate ikareta September kamate nde uko zite September mkikaye kukwasa kia atareta ngote sokre nata kia kate te jinsi kate nkie kwa mchika te mu ngeka kui kawusi acha mua gono ata acha ukwensi kitegwe chata ma cha kawusi kaha acha ukwensi tuma kame kwa nate ndewe za bete chata ma cha kawusi kaha nte sata tenka saso mawe te ukwensi ke te ke tsa mtsika dota tinweka kunya 20 chauzi tama 20 ga te sa tinga dzi ga dzi te kai kwa gone te muwa kwe makite a beta tretan ti dota te te kai go nambe te beko kwa a tsi te unceka u jo ke enke dzi to tsaka we senrati Reinhard Kulabeka punda tonde tsa ita na ta ke ga hane hiti o vunsta ga tse a te kwa kwe ta umu makite kai kwa gore tama

0: moro bunga ye i kuma ke ko ko mangate ci wala e wala wo dre ko ni xamalite ko ngara di xka fm ko mo la gita ngam ke program yi wo finance and commercial ran en sen program e wala ka na gyan o may ji wala ni ban ba yo program ka tso ngam mi oscar ke bin to to ngam program wala se se ko ke ngam e ke kanta bun ta khatam ko lo dre ko 5 minute to chiku akhavia or uku afa ko lo kwadre ka ke diar ta khamnite un program ay chong ku a kango tre or long se ko ya on ha ko ya ke chiku tam ku malen kang kala no ke malen akang kongu zela chim ko kango tre program chong de ne ko kango tre ko se se ya wa un ko se ya kon fitika or nu kumisala o ang kong ko ke se atu a un ko so kulite precis ma wan usi kosa awan kaya ka ang isit Afrika ang fer alto me iyan ko ay kilong sa fer alto me iyan ko ay tiwa iyan ko ako sa kong ke kong mgoso tukulak asa atin na kama agme wa ibiliwa tagde asa imanitsu ako sa imanitsu awya a ta o ta agutsawa a mgoso ke kam nino ko ngak yam program atin ke mgoso mani gi wasiu ke kwa katsong ngwan mgoso ta tike yam tutu kohe a kamsing ya tike he ku atin tia tipangi ke tsu a kato atin ke wadur pangang ta ke sing mgoso yang tuda kwe kung tamakuya kung yang ku a o kati kwa kaisi ko na tsipangsin kapanga ta a kama a kama a ka ya gya wana a ka yang hati ka wa a kang ka o chi ka tsi ku to a me ku a kwang ha khu ya ke ka to da o re tso o re tso ti jala sing ka mu gi ka le ka kho ka khong ho tu kho sa ka kho ka tu kho sa ka kho ka le tu kho sa ka kama ko bongeng otoma dropang katsiam ke platini na ko tse ga na wulisem ko ko kango kam program otong di ko khuya ke khosa ke mar khosa tuwa tsika hi ngosi hi atsiam ke platform din na ka mtsuna ka ka khosa e tika waka tsau ka ngotu ka waka tsau ka kwatu ka waka tsau ka kewitu ka sing kuliti ma a u awana khamka ta tsukula ka asin ya tsau ya godr pon man ka watsi he kana kam ko kha ut ye ta ko kon ha khu ya ke avasi ke he mtake sen ku ko kam de gu ka ik tsim ma ke he wo ga me on scan da i kolom ma ke ski tsam kam ku wa drop or mskin ak ra kha ngli ta ba ta ko ke a ga de o na mi ke tsike e ora tek tsam ke tsike e ora gu tsim ma ke e tsam hi ma tsha wa mi e ta is mus di kha wa khalin te te pas mku uzla ka tske ya nga tu o tsa tsa ke chi ka tske he mo ko ngi kam hwa m ki ngi ni ma an li ta ba tam hwa ni ma nga kul ma nga kul ma ma wo ba tu wa tu na khran di ka tsa wa to ka tsa tsa tsa or ma tsa ku dringi ka tske me tsa to kam ta ti or ka tsin ji ma tsa ku dringi me pa ka tsam ya em tke singi wo na i don me as mos the perfect khalinti ja he awuz la ka tsi an ngato ka tsi umne tom tsi so ski komi tom to no am tsi am yetsi mar ma ka ta ga nga wa bili wa ya e ku akwasa ka me sin me perfect tit mo no tsi tom ne ko ka uns khanit da o tsi sit kom te di ka tsi ya tsu da di zin nga kala tu on kultima mo na kwasa si kultima mo na tsa tsa tsa tsa sing o tsika iterve tsome a ke gya tsa tsa se a tsoke o ka van ndudu ke sing hale mongo se tlaka a kwa nga o tsa ke tsi a ka a gwe a tsoga tsotsoa ka nda venta sing van a tsa kha tsi o ra mo a tsong kwa o a muni tsi va tsukula ka se a nga o a muni tsi me a tsotsoa venda na venda ta sin tsu tsike a tsa tu o a tsa tsu tsike a tsa tu ka tsike tsike tuma a ka tsike tsike kwa a me atanga o tsike tsike kwa a ta dit a tsia tsukala ka mang o tsike tai is the perfect khaliente ja ka tsike tsike kwa nga o tsime a ka tsa tsi ta ke tsike ma ke singa ma ko tsho o tsike ma ke sa a ta tsike ngong ta ke tsho ke kho sa khong ta ma tanga ga nga wa ibele wa ta asa ba tsinwe ke ke ma tuma man tike makin ngam makin ke khel wana ye gya a kama sing me khasi tu ta tu ya ma yi tuwa tuisa maku gua ki ya ka tuwa tike he au ke longo sa kama kwe he ngai ka watike no ka gya a tika tike atse wa o ta tike tiku vanga tike la ku a tu o ka tutu ta ku a ma a Nti makaya o or nti makaya ke kwa mtsa ke platform ina ang nti makaya o dam tsa kwa tu kuni ka tsa mtsa ke chi nti makaya o dam tsa kwa kala tu nti kama kubung nti mtsa ke platform ina nti mtsa kwa tu hika kuni or ka tsa for ali e kaya tini da self smartphone sing me atini ni agama kwa tru dates kwa tsa mtsa ka mtsa ku ngwaqa WhatsApp u dates kwa tsa mtsa ka mtsa ku ngwaqa ya Facebook u me aka ngwaqa aka wa Google ta wa Google ta dala ka kuta sini mani tsuku akwa sa tsu orum skin ka mnui atin um skin awona ku la forum ye atin na n4 etanga nga tsu van smartphone ka matini ka they dear phone ka matini ka kasi ati tu ng awuzala ka tinen ni awuzala ka ka prefata email is ko swa gmail ula ka tinen na wona tik ya tinen na ko wat ko gisinga tik a ko tu we bilo tinen na won miskin a go ita a download forum or ina elekten hi atis atu ku vang ya ta so slim is the phone to mtang awuzala ka kimaso kusa mp3 mtang awuzala ka ke WhatsApp ko khassal si tle no tle si ka matle to mozela ka ke khassakh buku ti khiseng ga tsike a tutu ha go wa cellphone e ngi ba ka ang matin e ba e kang hem ko ke ka ni e xuki dai dak cellphone ni e xuki baxti ni xuki dai kleng cellphone de like ang ons dra di baxti in rond smartphone ye ka mtso o jela tsike ta sa maso etanga ngqonqo wakhuya ama WhatsApp etanga ngqonqo wakhuya ama Facebook mathi khige ke pasim pangisa yiti khisi ke ke pasim pangisa umselefoni xaka xika mathini ngama nok stitsi mqaqo uzela ka kithi ta pasa mozela ka mara mozela ka kithi dulegisi wan ka tsike ne cam elke vunsta ka cam wathi mbo ka ngoxeya mali xaka program ke kokhwe ke mali xaka qhung wa tota go jela kham go tsukola ka aseng he amune tse ho ya o tsa tse ke tsi tswa tsi ko ma ke tla e mhatu tsuko ma ya a kana tuka tene kana ngo tsuko ma mar in the meantime a pasha a gya a ya tsi pa no ma nne ke simone ke ke kom ka de kang o tsa de kom ne go ke tsi pangi o ke bisa khit ka kwa ta skill van mekaar af tsi ma tla ya o ta ka ta skill van mekaar af tsuko ma ka tsi ke he ma ke ngunga hengwa panga katike mngwa ke hengwa panga ikoma he problema ke tibuya mi ore mngwa ke make nqiminqe mse cwa wa gito wa mit drata ng or mit nga ke mtsigandi aya ha mtsigandi aya khay mtsigandi aya tang mtsigandi aya ko akto ke ngawta unwa ngusi or abba ke ngawta unwa ngusi or athunga ke ngawta unwa ngusi ka tsokundwa ng ku vanga tsiko make make ngwa ku vanga si a advertire tka si advertire ka mesa a go tsho do le nuta tsi a nga mi regaro si to wa mi tsunga u kota mi mi ne qae ka tsinqo jile mi ngusi ke wa mgoso ka ga mi ka tsike a ke tso ke fitike a ke bagenia mi ka wa tsike a wa amuni a tsi ka wa tsike ka tsike tsinqo ke kondisa a mekatsi ke adda wa kwege longo so adda wa kwang ngati wa orga matang kwang ngati wa orga matse kwang ngati wa me ala sa nit kum urfat be yo dan gaan hulle nog aan met die besigheid dis die groot verskil so om ek ya ngati aka wa e no gas ke qatuna mke wana mtsi maka ya o tam ali ta kopla von in de kwang wat to kwasa what to kwasa in the definitive that can create go like asin ya tsu atuka man ka go platform ni nga se kra go nte go tsogisi no ga ke ka ma kha ye man an ino ga ke bona ka mmeke itse ke bagane nqa o e biesa gaiti ke nqa nqa o e biesa gaiti so de tsalne a tsika de kan duni ka a tse de tisaya bana ho le se me kwa ke frakos ni geld ne tsukula ka a sa gwone de rachte person ya e he tsosa a ke tsipololo ya e he tsotse ke ne me mona ku me mona ku ke tsika ga khoma ona khoma kwa tsi qomi ka sing ya gatisa de rachte tsi tsho de rachte tsi tsho a kwa sa ta kwa ke vat om te doen wat pad om te loop ta agwe a o tsika hi ya ke o tam kasa am promo tam promo hat mo gi
1: gebruik veilige oorgange voetgangers om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees veral op hoëwee daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange selfs al neem dit 'n bietjie langer geen kortpad is jou lewe werd nie Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
0: Ekska FM 107.9 FM Molo 3.20 minute kon radio. Ekska FM tamakom promokom. Ke finance en commercial aran en sen program ta atom kom uno thode kon ngaget ke kam. Why he ak mo tsaya en program ke tsong ntaka wa tsika he tsaya ak akoma ak anhamang hi he ali he nga platform den mo de kon ngako yo sike wa smartphone mo de kon ngako yo sike wa khosa mi kon ngako khosa ge de khosa tswa tsika he ngo sia khoma ku bongeng hi ya tsam ke platelan of platform din nang ntaka wa tsing ho tuka khosa van ka ke set africa ngo ke tsaya mgom kham ke tsontho ne den ke tsontho si den ne ma tsikwa tsir gerok sing I see to like asking it to do a to do to do here gala a proposals. Tig a fitica to am goso. Tingam a fitica to am goso. He got at it for ye he got zawi to do here at Tangaya. Ye he got zawi to do here at Tangaya. Man got it got a gitchiman with at the acting of am goso. An act a comma ek a gear platform in an unmetal gear platform in quagging at a gear wana. Miskin angat the other platform in a ticket am a quiet quotiquam and a contour or to quamaki come my end platform in Miskin. I think the quota of the platform quota act a mocking my queer and quota change. Fitigasi Kawa and it's a mark. I walk it cunning, got to walk it cunning. He asing ya mguso ka a uqatho me makwinqe kwithi chwa chisi katsi ke a tsuwa tsi chwa iwa nqhole ka tsuwa tsi chwa iwa nqhole me na iste ke brod va tsi ideal kan a fiscal market tsho ke se tsho a tsho ngwe dai bi ka make a tsi tsa nqwa gamhe a tsa ya he ya panga tsatse e ka ma ka ma fortnite a kwa tsho ya diga mangwe a tsang a kwa tsawa ya then means there is it's what they can cry so mtsong le ka kho mase ne tuna 25 tuna ke ke tsamo go tsaka ke program a tsong tafte ni nog steeds in ne akeng ka van verandering ten in ne kolam ten in ne tswa dwe ka ka go le tsam e maar ons sit nog in wag wanneer maak ek kom deur pandang dat sie jyke platform ten sie tomma small enterprise development at sie jyke platform ten sie tomma national youth development agency at kom op kubungi dat sie jyke platform ten ka tsot ye ngos ya tsiam ka tsot ye muni doing wa thalima ke ake longsa ama ke de kharatin me ma amata ag na english tan ha africans ama ke de kharat ye me tai biki wat sie geleer het Dit bietjie wat jy geleer het, dink sou op 'n ka van. Tsike klaar o, kom hoes is maar tsike klaar o hom. Hysi kwatam tot o tam. Etsi. Miskien kan ek kakwe. Dan miskien kan ek wat tok. En wanneer gaan ons

107 o heta khono nyega FM te a DJ Paco tsiyama te mtsana ne te a ka te forever young ane kama kleska te monite ke fire kama go tao 16 ga minute tse go tao te tsa o kara go ane tire inart kula be ka punda tsan o yo kara tsone sa ke bon sta ga ntse o ntse ka we tonde go te ha tswana bon sta ga ntse te de gwata ya xa mkukade mantsa kuye kwetawo te xa ixhwa kureta akanete anarhwa ete ucandicewunisa kuyenxa ikuthi adarhwane te xa ekuxhwaxo ca mede kungxhwasa nefiri iri ete muno bori ete xa ekuxhwaraha boris atarheri narhwa hano qoqo taxixo xuwe ncede etwanga kwetawo kunye anentsa xa ekwagxwe neti etwanga kwetawo xa ikwe xa ekuxhwakwe can onye okara cewunisa kuyen te twa kwe tau kai kwa gwe ne te mua gwe na tango te u kwenye te hasa kareta kwa na te mua kwenye hasa kata mekwe te u treji te wakateke kwa mjika te mua te u treji te wakatewe te u treji kuna oka kuna te kloka te u kwenye ngane te kaisi nza kuwa kwa kwa na te mua kunta mkwere zaro kwe tau ana u kwenye ngako kwara kwe tau hasa kate nteke kwa mjika kuwa dike enu subuna te uje te kaya kukwata enu kuna te ukuinje hasa kagweta na temo kuna te ukuinje hasa kagwete dikate kuma kweta uteka mzusaka na kweta utemike te ukuinje te hasa kasakiate akwana jika temo kieka mjika timiako chasa tingaji changabe tingaji tiduote kwenye kite yoji kakasa kuno tia kujite hiya kukaiti ni changuwa kuno chamu wika ngete wika suongoro kwa kwa tini kwa ntauni sakenya tini sure so anisoka sure kwa natama sa sure kuwa kwa tau tini nguwa kwa kwa chamu kwa cha usure kwenye sa eka msikite kwa nchao eka mkwenye sitama chamu kwa sa sporte wakire kwa ngeo kwenu chao sporte kwenye sitama chamu kwa kwa na kieka mjika chao kwenye chamu wika kuno bora iti wakire na timu na nita kuwa tin ndati hino tika wako suse na kwe titeko kuhusi kitisia kwe ta ako ata ii karangia ate kwenye kwe no teka isi nza kuwa kwa kwa na kieka mzika temu teko oka kuna ote kwenye zinte ngandi mdi kwa naka ti kwenye teve ngandi te ya kwa ngandi ngete hiya teve kieka mzika temu chakoka anisinza teta kaya kateko kwa na zika akomsi ngote zaoka te kuna te kloka ta akome te zaoka te ukuinje te kubuka ta akwana zika hituwe te muu te utreji te wakate akono te muu na tango te kuinje ke ii karakwe tao hasa kuso kasiya gureta kwana kuinje te muu tenge ate ukuinje ngama kwe tao ate kerua gono te siya gwe te kuwa te muso akwana zika hituwe te zara lese unwa zika kuna kauti tuna ate khu atum kunye twana kunwa de datsa moten e tume khu na kweta o mu tsa o sitama tsa tsa a sinna tati ya kweta o nge khu so ka sia gore nkiti ya gwa tano le ka ite tsa e kwa tano te tsa sina ka kunye o ka nyame go tiko nqome qon tuma nqoma na aga tsunu sia ta akwana zika dzara tsa o sitama tsa qunqu ke isinza tsa kunwa de vekwa nqita mane ticha aka gwe cha kunwa de kaisinza theru cha hautwe cunxe cha tsunu dzeunu cha hautwe apa yanu cha theruta din cha tsuna gara ekiti e theruka cha me hautwe veta manu kuinsi ke cha nqoma sino kho kunqube anja kuin acha dzeunu cha ka ho cha qa ku tswa kwe ta khubwe che e tiyo kuriye de tswe ete munu tweni soka kwe sikakwe akona jika te kwave anja kuin anta kha cha nqwa kwa kwe ta unqono hasa soka cha sikya o kwa kweta cha cha ako kwa cha di kwenye ani cha kieka mchika temu se unwa akoro kwa kweta o tebe ndengandi te cha cha mwa kwe cha tuna asu kwa kweta mchika cha u kwenye cha cha diha chita mwa asina kwa ngo kaya kanko ngita ikara kwenye ati mwa hidino ngo ti si oro kwa ta nge e kuhusu oka ngo ti nge e kasi ya kwa ta mwa hiveno kuri atia di etite kweta o kwenye ta tuna ati mumuta, tuna ati tuno hongkata. Ngoti, kayata, ngoti ukuinhe dinu. Nge eka tisi ya kwata. Akwana jika temu wati, kan onyo karakta unisa cheka, cha ukeye, cha wakate, cha mu. Timi ya kwa khati ya kujichangia tejiki kunu cha sport wakri kweni cha mu. Ngeki eti bora ngeta ti wakri na tintiki che karativeti ufe na kwakwe na tasu wakri ya kwa ngekama kwe. Na ta ii karati kiago, na ta ii karati wakri ya kwe. Nukwini sikitama ata ii hachaki eka mjika kiareka cha ukwini cha mu. Nukuta mjika timi ya kwa khate kloka kwa tanti ya kwena akwana jika teki kubuhe ya kwa.
kwana tsobuhete qobe tsunkhwena tsa toka tini tsamuga tsa ungqebetse tektia tingqebetse a wo hiyaqwe kwinse ke tabano tsa ungqebetse ke tsa classen a ntati ya tini tikidza khrotin ti huyo qeu nite hiya kweta ntati nkebi na kweta mu nata i karakunwa goreta akwana tsika hitiyo te dzarate u tsheji te nwa gatene te yama kweta e kwinse ke tsa nwa masenveta tsa tsweredza uno khubu akheno tseka tsa xa ya kuqhwa kweta kwana ke mcwi gama tseka xa ya kuqhata di kwinse ke azi te u tsetsa so ikedzini to tsaka wesenrati Reinhard Kulabi Kapunda.

107 o ta gono niega FM te monete ke 15 gum 15 ga monete tswatse go tao e ya gwa ka me ke ya go tao sio go 5 iri e ka di sam ne 5 iri te ana gwa isi go tao a ka ta tenum te o 20 jama isi go tao khiri ya go qoqo da qete xa ikwene te xa ka o siki yo sika xa sena ha tsobwete kya te no te o trade te wa ga denga no te mo re tsobwete xa ku tswa go kwane tsobota me te go te mo tsha xa sen tsha o kwe no tsuka mzika te da go a nqo mo qobete o kwinzi ki te xa sen ta nta ga te kwe go khoma na tsha je o no tsha xa gwa ni tsha kya in tsha o gwa ha tsha nta ku nwa te a tsame se go ita o tsana gwa ni tsha khulu tsha xa iso ka sina a te e ka ra tsuna kwe go be tsuna xa sena kwe gana o kwe ke dikunya tike nqi kurese ke makiti sati makiti cheka karate e yata ngweqo natati kunya kwe a kwa sentin ke sinza kuna uqo akwara jika temu ati qan onyo karate une sa cheka cha sta sensena kwe cha si a sena kwa ti nqi kwe musovo nqi jiti u kwa akam anich nqi jiti u kom anich ta honu kwe tobu akaye ku kwa akam tobu e temu nita kwe uoko vem tuna a temu tuna o nga jika usi iedit atuena iedit kuna a kai kuji a woko tu yaha kweji chao tu yaha sindeta kaiko no te woko vea dango tu yaha te kaiko senta teki eka mjika dango a woko nge eka tu ite mu nde nganti nguho inyati nde nganti nguho inyati changa no kaisi za kuwa gove tunu tita mati kaisi za kuwa gove ata iku inge ati uono akwana jika hiti yo te mu te truwe kwe tau kwa sin tinte ukwe musobore nte uko jitikia atere kwenye sikini ntati kwere jaro kwe enwe kwa jesi kaya kutwasareta anka asenji teki te kawa kwe te kaisi nza kuota DJ who knows all my life to uchaka wesen rati Reinhard Kulabeka punda vunstaka nteso nteka we kwe tehani iti wateka uku kwa haka mtze ya kwa haa.

0: pagnam dekam firmentan SKFM tam giri klam kolam kuzam kupro khorama ngaburi kuda burpus pani ingia kita mau iwali ngamit ada plus nonga kie mari berah kuda mak kampu musim gigi asik mangot segula.
1: 5 amako 5 minute jingye wa SKFM ki bambara ha ho kete tenyo kaha tam khayere ho ateu jao jiburi kuda ki kuikot enjate kumusano tose tuang kucham de flitchi nonge nuti marat berah
0: Unko program hai wa buruku ka coach iseng ku tam parlamen ge komiti ya komun ngi tla ku jeng ge kanggu ci usika ya tong chala atau ka tang under junction ge he ta ge ge kan ka ang he sang ge gul tam ku tang la ng he sa sing IDAC ge ci usika ng politik ka parti ng satu sing kam stra ku ci usika ng ko pa ge ci kosing sa ono ma ka pa Lipopo kuna san, we kugin ka san ya gawa dun interneti kuna gi ya uwa anshoku shigi skola mhinga ni kwa kwa chite ya uwa skola sigi kwa kasi zigi yang nabko sa kwa kwa kwa kwa tali
1: Nungashi u bori ku jao ki te ti ya bori jek ae ku kwa gwe tamaha nung te kwa nga jite ki shuri ya gwe ta Parlamende si u komiti ya shesha kwe he nung hawana te kaya kwa tahana u jao ji awashi kwe ji a hana si kheri kata di komokohasin advokat Andrea Johnson ohe ngu direktorat isi ngu kurina jauh na siring ngu jesesa akuna aida kita kumkomaki kukauna uhe ngahe a polisa aki ewi gue da politika parte ya parlamende di anga atin di komokohasinu sure kituan ki buru di kaku alimpopo mukunda eki nyamako kuwa tkua kaha tek ain ee jika hisen tagwim Kama sei sire tuwa de kwa ha, buri ku sikheri na kutuwa kara sei sire kamnu kwe damburi e tisit ae kutuwa gwe mwa.

Sei se tlam ta ko ne ga ga minute nge gwa wonder ten 7 o 9 xka fm siki ke ke kona yo ska ga xka fm si na ba mara ga go ti ananda ro ka me de bore ko go di a ka ko e qwenye ya msena gwa twaisa 7 iris ka se gere na gwa gwe ta go 7 iski programme tswana we ag erika gere ya go Gesondheidsprogramme, ag, iriski twaing, wo nege Erika, en tamas gerin eitame, sin saak uit dat ding, he. No bode ko godzi, kom o dat ding, programme, nge, yam sena kwa, zane de koma kono, gavana kwenzi, tigo, o datum 30 juli, ag, Erika, kliniki, ngo, kliniki, skisi, no, doktere, sasa, di, mo, dat ding, na, ana, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kwenzi, kw

Indaba yase Dubai te aciya manyo aciye seyse amta ko 720 ga gamani teng ye kwa norten 709 xka fm siki no programme te o boriko goji aka ko oi ko tswagat twa takhati ga si siya ko gere na go sakunwa te na gere ka tatin tsame siya ire ekamate kwa ga kuji ekom tatinzi tengo kom municipality ti anizinza na akate ku kwana zite khwati kuri a kuna a abaji aje khu kwa ma akadza wati kwa akidzawo kwa I karata khuno tsa xaisiki ya no tsa ami tsa o go electricity ti of kraga tsa kwa datinsa kwa te veno gana tse ga kubi kubi na go ofgana kya e ya go notsa dza o ka ve ta a go a hi sena le tsam jika nya go takodo ti wana a tsuri kwa na dzi a tsuna nya magoti ya dza o ka te siri a kwe ke ngo gana tsa go te go dza o ka ta ta a dzi tsuji de xka fm 107 o wen ye ke programme te o yam sena khwata ngwete ana kwa bori ko khotsi te ko mota tinsi ki te ko mate ta ono tswa di tsadi ane nza tamate o ko mate ha di gana te tra karatinti a tswa a tsai a tso tswa ta magano fer kra ga ite go tsa a tso ka khosa nya ma khwati ya hi titi tate no tswa tswa e na anzi xka fe 107 o wen ye ke ki programme te bori khotsi Kwa moda tinsiki, kwa mati.

Sivila nozuma tate acia manu acia jo fakwe kamikwe kasesi amtako 7:50 gaminite hengye kwa onorten 7:09 xka fm siki programme te o pori kuhoji aka kota tiye kasi eseko ya msena kwa ta kamra 20 kam gaminite ya kwa sikiri na kusa 7:00 amtiyo Siyebe irisiki tswana o program he nwa ikunu siyebe irisikinyame of tswana o program sikinyame de khavana ng uye e-sport kwenye seta wopa kwa minute ate zao ka gotot anasikiri kwa akhiri na kunu nwa ikukwa nga waka nwa ikutu nye khiri sika siyako santa ting.

Siebe, am tako 16 gamini teng ye kwa ha. Honor ten 7 o en 9 XK FM siki. Tsana o program sitwa twae ta ka gatin si gheria ko ga sogheri ka kamete ana gwa ta. Ag iri e tamate kwa ga. No program siki ko sa de ko ma tsana ki tire a kwe. Tamo a ka di a kwa ne ga ntama ga kwe ga tuma ka maqoqwetlo. A te o te tsama go tsana ka maqoqha. Ana tsama go te ya tsama go gotsi a tsa ke ya tsama go enyi ncetsa go ncetsa go tsa tswere go tatinga kwa ga tswanta matswetlo ga tsa tseng go go kebishana ngo go go tsono TF ya tsa nyo ya monyo ya re tsa buka nyo e tsiya ka re TF ya ve tse de fona tsa de ke tsa nwi ta gwa ta tsa tswa a nka tsa fona mo mo tene ga nde a ke sa ya ka a sa ya kara go ha tsa sa ya a da go nga nde ngena go se gwi a ye ke ti sandara ya a ye ke na go ya kwe go tswa go e a go tse te mo a ta ti a kona se ka tswa a moto tswa re go go tsa a go tsa o yana go tsa tse o tsa qia de ta magano tsa anja sino ware yana go o tsa di kuto yana go ha go to ga tsi ka kutako qara go sa hi a tsiya ka we a tsam tsa tseka ra ding kwa be kwa go ta a di te mo ta di ta go tswana a le kho mo ga go ya go ta go tsuyo ro tsa tse go anu e go to sana go wo kure ga go kure ta di go di a ta a di x ka e fe mo na ten 7 o we ni ge ke program e ngete o tswana we se go nyamse na go ta e sentsa twa te ki ba go e de go mate

37 minute en ye kwa ha 107 o wen ye ge xka fm siki no programme tswana o tswa gat twa te gratis ya go gere ya go asi a ga iri e tlamate kwa ga tswang dire ge anetsa xa e go go di go sa ga e kom o tititate

0: King Munanda te atiya mano tiye en kamikeika siwe amta ko niyachen fiar taka kamini tengye kwa kwa kasekundisi eya kwa de krasa onwese nato sport anisinza de an kasano kavana tika ukagua aneza.
1: Ya three gana dengi wana teni wacham kukoda kiverde wa yang offside teni kulas panichawisi kama falls kani kuna kuya kuna manke ka aha ki gana kuna ka tini ki kuchikwa kiverde teni wacham kukwa hilo kat ati chiki half time chwa munga manga nkwara kri kamo kwe ki panichawisi kama teni wacham kukwa manke gana wa hilo kat three ki kwa ta chiki kwa kiverde wa ya cha ki kwa antre wacham kukoda red kat teni kula wacham sang mchige kwa kwa mange bula kishi kama kwa gachi gasi gana tuwa awana kama kwa yungo cha atari wacha mungi kukoda mungi ispani nga mungi tuturude pala pala nga bola kaya waga ya gya kungo iki hintari wacha mungi kukoda sumta sungi kwa ya fasima gita ni wako wako waki kwa atari wacha mungi kukoda sumungi bola wa life crossing kwa angu wacha mungi kwa kwa mungi minitama cha unwa wana akwang haigi kula matla gita ni kwa kwa waki kwa atari wacha mungi kwa kwa mungi gana gani kuna gachi gasi nge li number 3 kini uli kuna mungi ya bola tani jala ki kwa atari wacha mungi kwa kwa mungi oli kuna yin khoda tani a tu ho kana gi kwa tare bacha mu gi khoda ga chika san sio mini ta chong mangi ga na kecha bola chung khamo kya nai gi gi ga wa gi kwa tani bacha mu gi khoda mangi ka ber ta gona kuna ma di bola ma khwe gi ta na a khwa khwa gi kwa tare bacha mu gi khoda mangi bola tu tru ra jala khamo ga chika san ga refri tu tru ra chu ma bola san gi bola ma khwe gi ta na kwa chu gi kwa tare bacha mu gi khoda ski a san ga refri a gi da chu ga na mangi yelo kat kuna gang khamo kya ke spa cha gang kla gi a mu gi sa bola tu tru kiko antre bachan kokota chinaga tangu kaliko alkuma ke wali chichin sa ke magi tana akwa kwa ke ko antre bachan kokora sumang bula tu truta ge ta gong ke ko antre bachan kokora mung bula chunka mo ngai aya ge he akho akhe ke ko antre bachan ge kokora mta kal ko sum na fasi magi tana akwa kwa ke ko antre bachan ge kwa kwa so bula kwa ke tu truta jala ga chit ga sing ge morokko unsa ye da kho akhe ke ko antre bachan kokora mung ge awol kapudu gite fa khawe dame bola khawe agita ang ne an eki ko antri bacham ngi ko ko ti o ke this is the day august na ya agita fa ki ko antri bacham ngi ko ta ka atus ana sanga ki ko antena sa ngi ki de radio tere bacham ngi ko ko da mangi champion mo am jum juma wa click to ko po ki ko ang african molika ta gi ko klawa ko ki ko antri bacham ngi ko ko su mangi bola tu tu da jala khum ko gahin qali ko ko mangi mo ta gi ta ne akwa kwa ki ko antri bacham ngi ko ko da mangi gana ga chigo sungi offside ki ga mo de ni gi din ma ko antri bacham ngi ko ko da mangi bola ta gi ko ki pe gi to kanna ga gi ko antri bacham ngi ko ki pa ko mo mo ko wana ya bola ki ko antri bacham ngi ko ko da so bola ko ge ta ne ka khum ko ki chi ga half time cha ngi ko ta ne bacham ngi cross ka mangi ari ko mali ti ki pizza bengwa 11 manu ki wale chi chi ta ne bacham ngi ko da so mangi life crossing wa ka
2: Practice got him on Gibby Quick, Seco, Yahuata, cleared quite a domino. Half time when the Seco Arahuatem on Ganazi, Akisek, Eterahuataru Guanamha, Aki Temuqua, the Cape Verde, Zinbora, 1-0 Kahakas, Catemun, Gibby Kuskibora, Yahua, half time, the Anka Quit, Tecumucano, Wafcon, and Hunger, Watibora, and Decurizi, Seco, Ayakuatan, Madri, Pende, Guyoko, Agoreta, Kitemun. And Gregoate Ghana, Gregoate, Zina, Kitemun, Cape Verde, kgotsa ta se go a go hata bora a tebe nge biku ke a tsa sana go go khavana ke ara sona go kande ka itsa ka mawodi kwa tete go koma go bora tsan ke e kara hanga kha go bora tsan go go Africa swi o ikgu go henya msana go dino a tsite anga kwa tsite mono tsheska 10 ka ha bora nge biku ke se go se go gana yen ka verde 0 no khavana a tsike ara sona go tano te komo go tsamje te wodi kwa ha

Ache, am taku 13 gamineteng ke gwa o Northern 7 o nige xka fm siki no program teo resonate kwisqa ha etwa takhati jwangati o anitsi tsaqa ke go dzite kom o aqo se khere ya go gasuwe e asi nige iri e qamate kwa ga tono nige iri siki tsu program e tsuna te twa go ganti ya batenu te qa ke te kungwa go e te qana ya a karagono boraju o go anisinja o kone ka ata 107 o wenye ke tete ka tete go kom xka fm a katatinya go

Ach ek am dako 55 dag gaan minuut en gee gwa 107 ko en nege ek ska FM siki no program nyam se na gwata hanne te o gesondheid ko he noite wo blutakite zwanga su anisinza e komata tsame here gwa qeqe kwena gana e ya gao go ti anan daone ge irgie tamani omseta tot ons.